0: جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے، تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔
1: وَمَا

0: اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں، یہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔
1: قل ما سألتكم من أجر فهو

0: فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
1: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا، میرا صلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا. کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، نزدیک ہے.

0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے اٹکل کے تیر چلاتے رہے، اور ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمد

لوگو اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برے برے داؤ چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا داؤ نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور

کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔

اور دونوں دریا بھی یکساں نہیں ہیں، یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو، وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے کسی کو بلائے تو بٹایا نہ جائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو شخص سنورتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے سنورتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ وَإِن

قرآن اگر یہ تو ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے میہ برسایا، پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کی گھاٹیاں ہوتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور بعض کالی سیاہ بھی ہوتی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے، بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔

0: مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
1: جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا ہے، قدردان ہے. اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میاں نہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے.

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، اب جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ قل

بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وہ سند رکھتے ہوں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔

اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی، یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے۔ اولم

0: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
1: ياسين قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو. یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے.
0: إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا.

0: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹسے ہوئے ہیں، تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
1: انما تنذر

تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔

اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں، وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔

0: بربكم فاسمعون.
1: کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود کہ اگر نقصان پہنچ کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہی سکیں، تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا. میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو.
0: قیل ادخل الجنہ

0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم، اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بر صغیر میں ان کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہم کی آنکھ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو اسلوں کی محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-3865-453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600cc کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے
6: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0383-85-569-03-00-33-855-69

صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. انہی کا جھوٹ حضرت ابن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے. بخاری کی روایت ہے. یعنی جادو کرنا کفر ہے جیسے قرآن سے پتا چلتا ہے, اور بخاری کی اس روایت سے کیا پتا چلتا ہے؟ نجومی کاہن ہے, کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے, یعنی کفر کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن یہ ہم مسلمان ہی ہیں جو اس سارے کام میں مصروف ہیں. ایسے کاروبار کب ترقی کرتے ہیں؟ جب کلائنٹس بہت ہوتے ہیں, جب گاہک بہت ہیں, جب پوچھنے والے بہت ہیں, تو نہیں کیوں نہ کھلے. وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, اور نہیں گرتا کوئی پتا, إِلَّا يَعْلَمُهَا, مگر وہ اس کو جانتا ہے. جنگل میں جب پتے گرتے ہیں تو پتوں پر پتے گرتے ہیں. آپ اگر غور بھی کریں کہ اچھا یہ پتا گر رہا ہے, جب کثرت سے خزاں میں پتے گرتے ہیں, کیونکہ میں نے پرسنلی اس کا مشاہدہ کیا کہ درخت سے گرا, گرتے گرتے نیچے آتے آتے تو پتا چلا, لیکن جب نیچے گرا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا, گم ہو جاتا ہے ان پتوں کے اندر جا کے. لیکن اللہ کو پتا ہے کون سا پتا کہاں سے اتر کے کہاں پہنچا. کل میں شام واپس آ رہی تھی, کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی, باہر میری نظر پڑی اتنا وسیع آسمان, اتنا وسیع, اور نیچے بے شمار آبادیاں ایک کے بعد ایک گزرتی جا رہی تھی. بار بار میرے زبان پہ یہ الفاظ آ رہے تھے وسع کرسیہ السماوات والارض, وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا, اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا, اس کا اقتدار, اس کی حکومت, اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے. تو بالکل دل کی کیفیت کچھ اور تھی کہ مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کہاں, کائنات کے کون سے حصے میں جا رہے ہیں, خود سے آپ گیس بھی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا کوئی دو مہینہ پہلے جانے کا, تو اتفاق سے میں جس سیٹ پہ بیٹھی تو میرے پیچھے کوئی شاید جغرافیہ دان لوگ تھے, تو دو لوگ آپس میں مسلسل بحث کر رہے تھے, اب ہم یہاں سے گزر رہے ہیں, اب یہاں سے, اب یہ ریور آ رہا ہے, اب یہ آ رہا ہے, ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہا تھا. وہ کہ نہیں ابھی یہ نہیں آیا, ابھی وہ ہے, اور محض قیاس اور اندازے. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ دنیا بھر کی سیاست اور دنیا بھر کے نقشے ڈسکس کر رہے تھے, فلاں ریور وہاں, فلاں چیز یہاں, فلاں وہاں. میں سوچتی تھی کہ جن لوگوں نے اپنی عمر کھپا دی ہے اس سارے سلسلوں کو جاننے میں, وہ بھی نہیں اس نتیجے پہ پہنچ رہے کہ جس جگہ سے گزر رہے ہیں واقعی وہ جس کو جو سمجھ رہے ہیں وہ ہے بھی یا نہیں. اور کہاں اللہ تعالیٰ کا علم کہ جو ایک پتا بھی کہیں گرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے, ایک پتا. میں سوچ رہی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس درخت میں پتے ہیں کتنے کل. ہم عام طور پر اگر گننا بھی چاہیں تو ایک درخت کے پتوں کو نہیں گن پاتے, اور کہاں یہ کہ اللہ کے ریکارڈ میں ہے کہ کون سا پتا ٹہنی کے کس حصے پہ تھا, وہ جب گرا تو کس جگہ پہ جا کے گرا, اور پھر وہ آگے کیا سے کیا بن گیا, کھاد بنا یا کچھ اور بن گیا, یا دھول بن کے اڑ گیا. پھر کہاں انسان غیب کا کوئی دعویٰ کرے. اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اس لیے بھی ہمیں نہیں دیا کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے. اگر ہمیں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں اور کیسے کیسے برے خیالات رکھتے ہیں اور کیسا کیسا برا دل رکھتے ہیں, ہمارا سکون لٹ کے رہ جائے, پورا کانفیڈنس ختم ہو جائے آپ کا, آپ کسی سے بات نہ کر پائیں, کیونکہ دل کتنا بدلتا رہتا ہے نا. پھر فرمایا ولا حبتن, اور نہ کوئی دانا, رائی کا دانا بھی دانا ہوتا ہے, فی ظلمات الارض, جو زمین کے اندھیروں میں ہو. دانا جب زمین میں چلا جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا, بازو کا زمین کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے تو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں, وہ تسبیح کا منکا کہاں گیا, یا لڑی سے گرا ہوا ایک موتی کہاں گیا. کئی دفعہ بڑی سے بڑی چیز بھی گر جاتی ہے زمین پر, ادھر ادھر گم ہوتی ہے, تو آپ ادھر سے ادھر ہو کے دیکھتے رہتے ہیں وہ کہاں گئی. ہر ایک زمین کے اوپر ہے, کہاں یہ کہ وہ زمین کے اندر چلی جائے. فی ظلمات الارض, زمین کے اندھیروں میں چلی جائے. لیکن اللہ کو پتا ہے, اس کے لیے یہ پردے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. ولا رطبن, اور نہ کوئی تر چیز, ولا یابسن, اور نہ کوئی خشک چیز, الا فی کتاب مبین, مگر ایک روشن کتاب میں سب کچھ ہے, اس کے دفتر میں, اس کے رجسٹر میں, اس کے علم میں ہر چیز ہے. یعنی کس زمین سے, کس جگہ سے, کس چیز سے

پانی ختم ہو چکا، کہاں پہنچ رہا ہے، کہاں نمی ہے، کہاں نہیں ہے، خشکی کا حصہ، سمندر کا حصہ، اگ سکنے والی چیزیں، نہ اگ سکنے والی چیزیں، رتب جیسے بیج ہوتے ہیں تو اس کے اندر نمی ہوتی ہے جب وہ اگتے ہیں، پتھر کے اندر نمی نہیں ہوتی لہٰذا اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ ان سب چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہی لیا گیا کہ جو اس کی لوحے محفوظ ہے، اس کا ریکارڈ اور اس کا وہ رجسٹر جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جسے کبھی ام الکتاب کہا گیا یا امام مبین، کبھی کتاب مکنون، جس چیز تک اللہ کے سوا کسی کی رسائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم باللیل، جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے رات کے وقت، سلا دیتا ہے تم کو، فوت کر دیتا ہے تم کو، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو کمائی کی تم نے، بالنہار، دن کے وقت، ثم، پھر، یبعثکم، وہ اٹھاتا ہے تم کو، فی ہی، اس میں، کس میں، دن میں، لیقضا، تاکہ پوری کی جائے، اجل مسمى، مقرر مدت، یعنی زندگی کی مدت، ثم، پھر، الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے، جو بھی تم کام کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے وہ، پہچانو اس کو اپنی ہی ذات اور اپنے آس پاس پائی جانے والی نشانیوں میں۔ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا ہوا اندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ایک بیان کی گئی ہے، کیا؟ کہ وہ عالم الغیب ہے، ویعلم ما فی البر والبحر، وہ خشکی اور سمندر کا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک درخت سے گرنے والے پتے کو بھی وہ جانتا ہے، اور زمین کے اندر پائے جانے والے دانے تک کا وہ علم رکھتا ہے، خشک اور تر کا بھی وہ علم رکھتا ہے، گویا ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ تو جس طرح ایک پتے کی موت واقع ہوتی ہے، وہ اپنی شاخ سے جدا ہوتا ہے اور اس بات کا علم اس کو ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری زندگی کو کب ختم ہونا ہے، اس دنیا کے درخت سے تمہارا پتا کب کٹنا ہے، کب گرنا ہے۔ یاد رکھو، یہ تجربہ ہر روز دہرایا جاتا ہے کہ رات کے وقت جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر تمہارے دن بھر کی ایکٹیویٹیز اس کے سامنے ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں دوبارہ دنیا میں کام کرنے کا موقع نہ ملے گا، بلکہ تم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاؤ گے، اور وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ گویا ایک انسان کی زندگی ایک پتے کی زندگی سے مختلف ہے، ایک درخت کا کوئی حساب نہیں، جبکہ ہمارا حساب ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانعام مکی ہے، مکہ والوں کو آخرت پر یقین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایمان بالآخرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور انہیں ثابت کیا جا رہا ہے، کس سے؟ انسان کی نیند سے۔ انسان کے اندر دو طرح کی روح پائی جاتی ہے، ایک روح حیوانی ہے، دوسری نفسانی یا روحانی۔ رات کو یا نیند کے دوران نفسانی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری سماعت، بصارت اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں،
لیکن حیوانی روح انسان کے جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ اعضا اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور خصوصی طور پر اندرونی اعضا، مثلا ہمارا سٹمک، ہمارا ہارٹ، ہمارے لنگز، یعنی دن کو زیادہ تر ہمارے بیرونی اعضا جو ہیں، نظر آنے والے اعضا، ان کی ایکٹیویٹی غالب ہوتی ہے، لیکن رات کو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے ظاہری اعضا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک روح اب بھی باقی ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور اس کے اندر کے اعضا کو کام کرنے دے رہی ہے، جس کی بنا پر وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح روزانہ تم سے ایک روح لے لی جاتی ہے، اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے دوسری روح بھی لے لی جائے گی، اور پھر تمہاری عمر مکمل ہو چکے گی، پھر اس وقت تمہیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہوگا، پھر اس واپسی کے بعد تمہارے اعمال کا دفتر تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیند کو وفات اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی موت، کیونکہ یہ تجربہ ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی موت جیسا ہی ایک طرح سے تجربہ ہوتا ہے نیند میں انسان کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ موت کے بعد جو عذاب قبر وغیرہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سوتے ہوئے خواب دیکھنے کے عمل کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، اس سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ تم کو رات کے وقت فوت کر لیتا ہے، تم چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، تم سویرے اٹھتے ہو اور جو کچھ کرتے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جرحتم کا لفظ جرح سے ہے، جرح کس کو کہتے ہیں؟ زخم کو۔ جراح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عمل جراحی، یعنی آپریشن کرنے کے عمل کو اردو میں جراحی کہتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو کاٹنا، چیرنا، پھاڑنا، تو دن بھر میں انسان کیا کام کرتا ہے، اسی طرح کوئی چیز کاٹ رہا ہے، کوئی پھوڑ رہا ہے، اپنے آثار دنیا میں چھوڑ رہا ہے، تو اس سارے عمل کو جرحتم سے تعبیر کیا گیا، کہ جو جو تمہاری کوششیں ہیں اور جو بھی تمہاری کارنامے ہیں اور جہاں جہاں تم اپنے نشان گاڑ رہے ہو، وہ سب اس کے علم میں ہیں۔ اور پھر وہ دن کے وقت تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف واپس بھی جانا ہے، اس نہ بھولو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر، یعنی تمام مخلوقات اور انسان اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین کے سامنے بالکل مجبور اور بے بس ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول اور اختیار رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے اذن سے بندوں کو کچھ اپنی مرضی کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، اس کی خاص حکمت ہے جس کے تحت وہ بندوں کو کچھ محدود قسم کی منمانی کرنے کی بھی رخصت دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی آزادی کے باوجود بھی ان میں اس کا دخل نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہماری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے جیسی چاہی بنا دی، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں تھی۔ پھر اسی طرح وہ کس کے گھر میں پیدا ہوا، ہمارے ماں باپ کون ہوں، اس کی سلیکشن بھی ہم نے خود نہیں کی۔ پھر اسی طرح پیدا ہونے کے بعد اس نے ہمارے ساتھ ایسی ضروریات رکھی، مثلا یہ کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے، اس میں ہم مجبور اور بے بس ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔ ہمیں سونے کی ضرورت رہتی ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سارے مرحلے بھی انسان کو طے کرنے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ آپ اپنے بچپن کو روک نہیں سکتے، جوانی کو روک نہیں سکتے، بڑھاپے کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ هو القاهر فوق عبادی ہی۔ پھر اسی طرح کچھ اور ضروریات ہیں زندگی کی، جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے۔ ان ساری پابندیوں کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کی پہچان بھی دی ہے اور کام کرنے

کیونکہ یہاں پر رسل کا لفظ آیا ہے. قرآن پاک میں ملک الموت کا ذکر بھی آتا ہے، پھر اسی طرح ملائکہ کا ذکر بھی آتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جان لینے کے لیے صرف ایک فرشتہ نہیں آتا، کئی ایک آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوں، کسی کی کسی حصے سے جان نکالنا، کسی کی، کیونکہ رگ رگ بال بال کے اندر سے کتنی باریک نالیاں ہیں ہمارے جسم کے اندر خون کی، جہاں روح دوڑتی ہے ہماری. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ 90,000 کلومیٹر ساری نالیوں کی لینتھ ہے، یعنی ایک دفعہ جو خون پمپ ہوتا ہے تو وہ اتنے لمبے فاصلے کو طے کرتا ہے. اب ان سب جگہوں سے رہ جاتا ہے اصل عمل اور حقیقت ہے، لیکن یہ سب کچھ رشتے مل کر کرتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے یا تو بہت خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں یا بہت ہی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں، شکل کے جس کی وجہ سے میت کے چہرے پہ ایک خاص مسکراہٹ سی آ جاتی، میت کو اسی وقت اپنا انجام پتا چلنے لگتا ہے. لیکن کچھ میتیں خوفزدہ چہرے کے ساتھ آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ فرشتے جو ہیں ایک طرح سے ڈرانے والے ہوتے ہیں، یا ان کو دیکھ کے میت کو ڈر لگ جاتا ہے، کیونکہ سورت الانعام ہی میں آپ پڑھیں گے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک وہ لوگ کے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھی، یہ کیا کر رہے تھے تم، اور پھر ان کو مارتے ہیں اور ان کی جان شدت سے نکالتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الانعام کی آیت 93 میں کہ ول ملائکہ تو باسطو ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی روح شدت کے ساتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں. بہرحال موت کے یہ فرشتے پہنچتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ اپنے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے. آپ نے لفظ افراط اور تفریط پڑھا ہوگا، افراط ہوتا ہے کسی کام میں زیادتی کرنا اور تفریط ہوتا ہے کام پورا نہ کرنا. یعنی فرشتوں کو جو ڈیوٹی ملتی ہے وہ پوری پوری نبھاتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں کہ مرضی کا کام کیا، تھوڑا کیا تھوڑا چھوڑ دیا، ٹال مٹول کی. وہ اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا پورا نبھاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرتے. مثلا جو حفظہ فرشتے ہیں وہ ایک ایک لفظ لکھتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور وہ اس کو لے لیتا ہے. تو گویا اعمال نامہ تیار کرنے والے فرشتے بھی کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتتے، کوئی کسی پر شفقت نہیں کرتا، وہ نیوٹرل ہو کر بالکل انصاف کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور پورا پورا اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، جیسے کہ ایک اور ہے وَيَمَا يُؤْتِي کرتے ہیں اور نہ ہی کمی کوتاہی، جو اللہ تعالیٰ وہ بالکل اسے. پھر اسی طرح انسان کی حفاظت کی ذمہ ہو کہ اس دن تک اس کی حفاظت کرنا ہے، وہ اس میں بھی کمی نہیں کرتے. دنیا میں آپ جتنے بھی گارڈز رکھ لیں وہ کسی نہ کسی وقت غافل ہو ہی جائیں گے، کبھی وہ سو جائیں گے، کبھی وہ بھول جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنی حفاظت کے لیے گارڈز رکھتے ہیں ان کو رکھ کے بھی وہ مطمئن، ان دنیاوی گارڈز کے باوجود بھی سب نقصان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ محافظ فرشتے جب تک انہیں حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرنا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی میں کمی نہیں کرتے. ہاں اگر وہاں سے اذن ختم ہو جائے کہ بس اب اس کو چھوڑ دو، دوسرے فرشتے آ کر روح نکالیں، پھر کوئی بھی ایسے انسان کو بچا نہیں سکتا، وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. اور اسی طرح جس کی جان نکالنے کے لیے کہا جائے اسی کی آ کے نکالتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ زید کی روح نکالو اور وہ بکر کی نکال دیں جا کے، ایسا نہیں کرتے. جو حکم ملتا ہے پوری توجہ سے سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

بلوچستان میں کچھ ڈی اگر گم تھی ویل ٹکراٹو واسی چینج جی اغواتن کی تصدیق دہشتگرد مغوی نوجوان کے ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل کر چڑی مغوین میں گوٹ مبارک پور گوٹ لٹھ والے جا چار مزدور صاحب علی سراج علی ضمیر گل مراد علی معتم شامل ہیں کھین بلوچستان کا واپسی تے نوشکی والے علاقے میں اغوا کیا پہ

0: وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جسے ایرانی صدر مسعود بشخشان نے اسپیکر باقر کالیباد سے ملاقات بطرفی لاقپن علاقے صورتحال گڈل تاون کے ہاتھی ڈیڑھ سے تفصیلی گال بول ایرانی قیادت پارا جنگ کے خاتمے لائے پاکستان کی کوششن کی واخان صدر مسعود بشخشان جنگ بندی لائے وزیر اعظم شہباز شریف ایم فیلڈ مارشل شہد عاصم منیر کی کوششن کی واخان کئی مسعود بشخشان کا چوڑ ہو تو جنگی صورتحال باوجود ایران اور پاکستان میں لاگاپا مضبوط تھی رہا ہے بنی ملکن وچ میں اقتصادی واپاری سائنسی ثقافتی علاقائی تعاون کے ودک مستحکم کرے سکجے تو گرو وزیر محسن نقوی چوڑ ہو تو تہران اور اسلام آباد وچ میں لاگاپن کے ودک مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بنی ملکن وچ میں تاریخی ثقافتی عوام سے لاگاپا ہیں پاکستانی عوام ایرانی قوم لائے دل کے گہرائن سے پیار اور احترام رکھے تو باقر کالیباد جو چوڑ ہو تو تازن واقع میں ظاہر تھے تو خطے میں امریکی موجودگی سیکورٹی کے فقدان سبب ہے
1: Sun Crop Group.

0: اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: جدہ ماں پانچوں خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ویو.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: 7234 Nisar Ahmed Memon Principal Mazhar School System Mehrapur Contact number 0301-3865-453
1: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
2: Sariya, Garder, Tier, Angle, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silver Ja Chong, Cement, Reti, Crash, Ain Rang Vagera, Bazar Kham Bariya, Dastyab Ain.
1: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
2: Raptilai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, Ain 0242-460100.
3: Sindh Dental Clinic, Dr. Rafiq Ahmed, Consult Surgeon, BDS, RDS, C&O, CRTHO, HSA Islamabad, Asawad Bagir Taklif Ajay Danda Kadhya Ain Nama Danda Lagaya Vida Ahine, Har Kam Jadid Technology Sa Kayo Viduahe, Jarasim Kha Pak Ozar, Vakt Subu Atavage Kha Majhand Hika Vage Tain, Pato Nazd Gul Hotel Halani, Rapte Jalai 0300-1153-088.
4: This program is brought to you by
5: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
6: Sameen aur Nazreen, main Umar Sadiq aapse mukhatab hu. Aqae Namdar sallallahu alaihi wasallam ka irshad hai ke aap mein se har ek nigahban hai aur nigahbani ke bare mein unse pucha jayega. Aulaad ke nigahban walidain hai. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا
7: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمز ہسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ایں نہن الرجی کاسمیٹک ایں وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ایں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگر رابطے جلائے 0385-569-0359
8: Irshad Autos I Honda Showroom Mehrapur Honda Motorcycle Jupur Aitmat I Ba Akhtiar Idaro Irshad Autos I Honda Showroom Mehrapur Nine Motorcycle G Sale Company AJ Mukarad Kair Rate De Dastyabahe Service Center, Atlas Honda Limited Jo Warranty Claim Center Service Area Jite Honda Motorcycle Ji Battery Service Kai Vendiya Hai Honda Company Aja Tamam Genuine Spare Parts Khususi Riyayat Te Maujood Irshad Autos Te Panji Honda Motorcycle Ji Karayo Training Computerized Testing Machine Zariye Jeh Mein Mile Thi Motorcycle Ji Kar Kardegi Tamam Behtar Fuel Adjustment RPMG Adjustment Computerized Japani Machine Zariye Kai Vendiya Thi Honda J Qualified Technician Ji Zer Nigrani Irshad Autos Halani Road Mehrapur Rabte Dilai 0320-18-00-003
9: اسلام علیکم ادا
10: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
9: ادا نوت پر آلے
10: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھائی
9: نا ادا
1: یار آج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پینجو دکان کھولیو تا ایف ایم میرا پر تے پبلیسٹی کرائی کاروبار اہڑو کامیاب ہے جو اے دلی نتھی چوی
9: مجھے دکان جی بے ڈرن دی
10: ہاں ادا کاروباری عام اترا جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
9: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
1: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس Degree College, Halani Road, Mirapur.
10: Rabte Lai Hakim Ali Jiskani.
11: 0301-3 double.
10: Rabte Lai Hakim Ali Jiskani.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو قطر کے پرڈی معاملن بابت مملکتی وزیر سے فون تے رابطہ اسحاق ڈار محمد بن عبدالعزیز انکل کی وچ میں علاقے صورتحال تے گالیوں علاقائی چیلنجز کے منہ ڈن لائے گالیوں سفارتکاری رابطن تے زور قطری وزیر صورتحال میں پاکستان کی تعمیری سفارتی کردار کی واکھان کئی

0: ڈکن وزیرستان کے علاقے وانا کے رستم بازار میں دھماکو، ٹے جنا شہید، چار زخمی۔ ڈی پی او ران وانا جو چوڑا ہے تو رپورٹ کنٹرول بم دھماکے سبب ٹے جنا شہید تھیا، چار جنا زخمی تھی پیا۔ دھماکے میں احمد زئی وزیر قبیلے کی سربراہ گاڑی کے نشانہ بنایا ہو، جو حملے میں شہید تھی پی۔ رادن بٹ سے جوابدار ناری کے کاری الزام ہیٹ گولی ہنی قتل کر چھو، گوٹ ناری میں اکبر چانڈیو کاری الزام ہیٹ 20 سالہ سومل چانڈیو کے قتل کیا۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز،
2: جہاں امید کے دیے جلتے ہیں،
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن۔ مظہر اسکول سسٹم مہراپور، شاندار تعلیمی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن، ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد، محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ، سرسبز باغیچہ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی لیبز، آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج، کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے، تحریر، تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے، اسٹڈی ٹورز، اپنی آنکھوں کے نور، بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03005

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ایں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0302018003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: جنہیں ماں پانچوں خیال رکھن دیا ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. ہی پیگریشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ہوئے ہو.
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

تمہارے پاس تو معجزوں کا بادشاہ ہے, تمہارے پاس تو معجزوں کا بادشاہ ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. مجھے طرف السلام علیکم. برکل دعاؤں کے سمندر ہے, چاہتوں کی بارش اور رازوں خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیند سے جاگ کر زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, چاند سے تارے تک, ہم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ. تو پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے جناب وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو اگر آپ بھی حسین اور خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو بالکل آپ صحیح جگہ پر موجود ہیں, جہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ خوبصورت آپ کیسے رہ سکتے ہیں. ہاں جی, خوبصورتیاں حاصل کرنا آسان ہوتا ہے لیکن خوبصورتی کو مینٹین کرنا یہ بہت زیادہ مشکل بات ہوتی ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی خوبصورتی کو مینٹین رکھیں, اپنی خوبصورتی کو بحال رکھیں, تو آپ نے کس طرح جو ہے نا اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی. تو اس پورے پروگرام میں آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو کس طرح کے پروڈکٹس ہیں, کیوں استعمال کریں گے اور کون لوگ استعمال کرنے والے ہیں, کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ استعمال کریں گے, یہ باتیں بتائیں گے. اور اسی کے ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, ریزن دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنائی ہوگا. تو بالکل جی, آپ کی سدرا یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب, ہمارے ساتھ موجود ہے جتنی بھی سماعتیں ہیں تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبت و سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہمارے ساتھ ساتھ تو جناب جلدی سے ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کیفا حالت ہے, کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ پورے 2 گھنٹے میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہوں گے. تو پورے 2 گھنٹے آپ ہی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, بہت زیادہ والی باتوں کے ساتھ, بہت زیادہ والے فن کے ساتھ اور بہت زیادہ والے خوبصورتی کے رازوں کے ساتھ ساتھ. تو چلیے جناب بتائیے ذرا آپ کون ہمارے ساتھ موجود ہے, کہاں سے سن رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ذرا آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چلے جائیے, وہاں سے معلومات لیجیے مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیسے اویلیبل کرائیں گے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی. تو پورے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ صرف آپ لوگوں کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے. تو بالکل جی, آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سمائل لانے کا کام کرتی بھائی آپ کی صدرا. تو آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں جناب ایک بہت پیارے سے کلام کے ساتھ. تو کلام سنتے ہیں پروگرام کے اسٹارٹنگ میں اور اس کے بعد جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہے جو صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. تو آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کا ہمارا ساتھ پورے پورے 3 بجے تک, سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے.

ہے جناب سے پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے جناب وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈائل کرتے جا رہے ہیں 03-15-799-0595 یہ نمبر ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر آپ کے گوٹ میں آپ کے شہر میں

واحد جا امکان موجودہ ہیں، تہران میں فیصلہ کیر کر رہا ہے، مجھارہ موجودہ ہیں۔ پاکستانی سالسے ذریعے امریکہ سے گالیوں جاری ہیں، تہران امریکی تجویزن سے جواب دے چکو ہے، یو اے ای سمیت خطے میں موجود کہیں ملک سے دشمنی نہ ہے۔ ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان اسماعیل باقائی چوا ہے تو ایران یورینیم کے رچاؤ بابت پانے حق تا ہاتھ نہ کھڑ نئی معاملے تے کہیں سا گالیوں کندو۔ ایران جا مطالبہ واضح ہیں، یو اے ای کے کچھ مہینوں کے واقعن کا سبق سیکھن گرجے، اپنے حرمت بابت ایران جا عمان بن سا رابطہ جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو قطر کے پرڈی معاملن بابت مملکتی وزیر سے فون تے رابطوں، اسحاق ڈار محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وچ میں علاقے کی صورتحال تے گالیوں، علاقائی چیلنجز کے منہ دین لائے گالیوں سفارتکاری رابطوں کے زور، قطری وزیر صورتحال میں پاکستان کی تعمیری سفارتکاری کردار کی واکھانا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات، نیول چیف وزیر اعظم کے بحریہ کے تیارن بابت بریفنگ ڈنی۔ پاکستان پارا یو اے ایٹمی بجلی گھرن تے ڈرون حملے کی مذمت، امارتی حکومت عوام سے ایکے جو اظہار، پرڈی وزارت موجب کہیں ایٹمی بجلی گھر کے نشان وائن عالمی قانون کی سنگین بھنکڑی ہے، سولین ایٹمی انفراسٹرکچر جو تحفظ ہر صورت میں تھن گرجے۔ کو بھی صوبہ خوراک کی رسد میں رنڈک بڑھتی نہ تو سکے، پنجاب حکومت کے پی کے کنک کی فراہمی میں رنڈک وجی رہی ہے، وفاق خاموش ہے، کے پی کے جی وڑے وزیر سہیل آفریدی گورنر فیصل کریم کنڈی سے گڈل پریس کانفرنس کردے چھو ہے تو کے پی کے عوام سبھی کا مہنگو اٹو خرید کر رہا ہے، کے پی جی وفاق کے معدنیات بجلی گیس دے رہا ہے، بدقسمتی ہے تو پنجاب لگاتار آئین کی بھنکڑی کر رہا ہے۔

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نیکر پہن کر سپارہ پڑھنے مسجد چلا گیا. مولوی صاحب غصے میں آ گئے, بولے ارے نالائق تم مسجد میں نیکر پہن کر کیوں آ گئے, بے وقوف ایسے مسجد میں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. میں نے گھر آ کر ماں جی کو بتایا کہ ماں جی مجھے تو مولوی صاحب نے غصے سے مدرسے سے نکال دیا, انہوں نے ایسا کہہ دیا. ماں جی بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے تو انہوں نے ایسا کہہ دیا, ورنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے, جہنم لینے کے لیے دوسروں کا حق مارنا پڑتا ہے, قاتل اور ڈاکو بننا پڑتا ہے, فساد پھیلانا پڑتا ہے, مخلوق خدا کو اذیت دینی پڑتی ہے, نہتے انسانوں پر آگ اور بارود کی بارش کرنا پڑتی ہے, محبت سے نفرت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے ماؤں کی گودے اجاڑنی پڑتی ہے, رب العالمین اور رحمت للعالمین سے تعلقات توڑنے پڑتے ہیں, تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے. اور تو تو اتنا قائل ہے کہ پانی بھی خود سے نہیں پیتا, تجھ سے یہ محنت کیوں کر ہو سکے گی؟ تو چڑیا کی موت پر ہفتوں روتا رہتا ہے, پھر تو اتنا پتھر دل کیسے بن سکتا ہے؟ بیٹا مولوی صاحب کی باتوں پر دھیان مت دینا, ورنہ تمہارے اندر صرف اور صرف خدا کا ڈر بیٹھے گا, محبت نہیں. تو یہ ایک ماں کی سوچ جو اپنے بچے کو معاشرے میں ایک مثبت رول پلے کرنے کے لیے ریڈی کرتی ہے. ہمارا اس معاشرے میں کیا کردار ہوتا ہے, یو تھنک اباؤٹ اٹ. السلام علیکم, گڈ آفٹر نون, ویلکم ان اور شو ایز یوزول جی ایم ای پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جی گلناز اور پروگرام آن ایئر. سب دوست ہمارے جناب کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, بخیر و عافیت ہیں, اور یقیناً یقیناً آپ کی لائف بہت بہترین انداز میں گزر رہی ہے. جو بھی دن عزت اور سکون سے گزرے, کہ اس سے زیادہ بھی برے حال ہو سکتے تھے ہمارے, لیکن رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان حال میں رکھا. تو جناب یہی کہوں گی آپ سے, رب کائنات سے ہمیشہ پازیٹو رہا کریں, رب کائنات ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ زندگی کا ایک اصول بنا لیں, آج آپ طے کر لیں, لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنی آپ دیتے ہیں, اتنی ہی دیں جتنی کہ وہ قابل ہیں. ہم نے لوگوں کو اتنی اہمیت دی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی ذات تک نظر نہیں آتی. ہمارا جینا مرنا سانس تک لینا لوگوں کے لیے, یہ میں نے پرسنلی آبزرو کیا ہے. ہمارا ہر کام لوگوں کے لیے, لوگوں کو وہاں رکھے جہاں ان کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے برابر ہو. ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتے, اپنی آخرت بھی, اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ بالآخر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں. آخر میں ہمیں سہارا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا. تو جتنی اہمیت آپ لوگوں کو دیتے ہیں, وہی اگر آپ رب کائنات کو دیں تو دیکھیں کیسے لائف چینج ہوتی ہے آپ کی. لوگوں کا کیا ہے, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, انسان انسان کے لیے آزمائش ہے, ان کو بس آزمائش سمجھے, اہمیت کو تو رہنے ہی دیں. جتنا ہم لوگوں کو سر پہ بٹھائیں گے, لوگ اتنا ہی ہمیں منہ کے گل گرا کر بتا دیتے ہیں کہ ہم ان کی نظر میں یہ ویلیو رکھتے ہیں. اور تم ہمیں سر پہ بٹھا لو, آج کل کوئی نہیں یہاں سوائے رب کائنات کے, وہ جو رب ہے وہی سب ہے. میں ہمیشہ سے آپ کو یہی کہتی ہوں. تو اپنی پہلی اور آخری اور درمیانی ترجیح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بنائیے. یقین جانیے جو رب کے آگے جھکتے ہیں نا, رب انہیں دنیا والوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا. یہی آج کا پیغام. آپ سب کے نام ویلکم کہیں گے اپنی تمام سامعین کو جی ایم ای پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ سے میں گفتگو آر جی گلنا, شام 5 بجے تک ایسے ہی ساتھ ساتھ. اور جناب پروگرام کا پیارا سا حصہ بننے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا 03133661568. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر ایس ایم ایس روانہ کر دینا ہے 8881 پر. اور بہت ہی آسان سا سوال پوچھنے والی ہوں. ٹاپکس کی تو لسٹ تھی آج میرے پاس, 4-5 ٹاپک مائنڈ میں تھے, لیکن بہت آسان سا سوال پوچھتی ہوں آپ کو. جب شدید غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے جی, تو پروگرام کے لاسٹ میں بتاؤں گی یہ ٹاپک رکھنے کا ریزن کیا ہے. اور جناب آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے, اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کرنی ہے. جب شدید غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ, یہ جاننے کے لیے آپ کی کالز کی جانب کریں گے. موو لائف کال نمبر نوٹ کر لیں, 03133661568. فرسٹ کالر کی جانب جائیں گے, ہمارے سیگمنٹ کی فرسٹ کالر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ٹھیک ہے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. جناب کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے بھائی آپ کو. شدید غصے میں کیا کرتے ہیں آپ؟
1: شدید غصے میں
0: جی
1: اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں بھائی.
0: جی بتائیے.
1: غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نا
0: جی
1: غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بس کھٹا پانی پینا چاہیے.
0: جب غصہ آتا ہے تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے یہ پوچھ رہی ہوں. غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہی
1: ہوں. غصہ آتا ہے اس کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ میں بولتا ہوں جو سامنے آ جائے
0: او مائی گاڈ جی
1: اس کو مار ڈالوں.
0: او گاڈ یہ تو بڑا ہی خطرناک غصہ ہے. کبھی ایسا کیا ہے آپ نے کسی کی پٹائی کی ہے غصے میں؟ جناب بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے. آئی ڈونٹ نو انٹرنیٹ کا کیا ایشو ہے, آئی ڈونٹ نو. ابھی موبائل فون پہ بھی جو ہے ہم پریشان ہونے والے ہیں. آپ کی وائس جو ہے آتے آتے غائب ہو جاتی ہے. نیکسٹ کالر السلام علیکم. ادب ویلکم کہتے ہیں اور یقیناً آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ پکی بات ہے آپ صبر کرتے ہیں, کچھ بولتے نہیں ہیں. اب یہ تو آپ بول رہے ہو نا, آپ کے گھر والوں سے آپ بات کراؤ تو پتا چلے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا آداب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اوکے جی آپ کیا کرتے ہیں آپ نے ہمیں یہی بتانا ہے. شدید غصے میں ذرا ابھی میں آج پہلے آپ لوگوں کی رائے سن لوں سب کی, اینڈ میں بتاؤں گی میں آپ کو کہ میں کیا کہنے والی ہوں آپ سے. ٹھیک ہے نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ ادا قربان شدید غصے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا دوستوں میں بیٹھے ہوں وہاں شدید والا غصہ آ جائے پھر؟ اگر دوستوں میں بیٹھے ہیں آپ اور زور والا غصہ آ گیا چلے یہ بھی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے آداب
1: میڈم.
0: اچھا علی حسن بھائی کو کیا کہا آپ نے؟
1: علی حسن
0: ہاں ہاں بالکل جی ہاں ایسا ہی ہے. چلے ماشاء اللہ زبردست گڈ ہو گیا. بس ایک پہ ہی توکل کریں اسی سے گزارا کریں. ٹھیک ہے
1: بالکل بالکل. پروگرام کافی دن آپ کو دوں گا آج سائیں اللہ نو کافی جو ہے جڑے جو جواب ہے تو ہی صورت ہمارا وہ پیارا تو لکھتا ہے یہ کلام جائے بھائی بدا جواب.
0: ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں سونی صورت وارا. اب یہی والی بٹرنگ والے گانے سننے والے ہیں آپ, ورنہ آپ کا کھانا جو ہے ہوٹل سے آنے والا ہے. مجھے کچھ کچھ آئیڈیا ہے. بہت شکریہ تھینک یو. خوش آمدید کہتے ہیں اصغر بھائی آپ کو اور یقیناً پروگرام آپ سن رہے ہیں. ٹاپک کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
1: جی ٹاپک کے حساب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب جب بھی مجھے غصہ آتا ہے مطلب میں اسی چیز مطلب اس جگہ سے نکل جاتا ہوں باہر.
0: یہ ہر لسنر یہ کیوں کہہ رہا ہے میں وہاں سے اٹھ کے باہر چلے جاتا ہوں؟ چیزیں نہیں توڑتے آپ غصے میں, سامان تو نہیں پھینکتے اٹھا کر؟
1: ایسا نہیں کرنے دیتے گھر والے.
0: یہ واو زبردست اچھے ہیں آپ کے گھر والے. بالکل گھر والے محنت سے چیزیں بناتے ہیں.
1: ایج نہیں ہے اتنی.
0: چلے میں حیران ہو رہی ہوں سن سن کے. ٹھیک ہو گیا ادا بہت شکریہ. تمام لڑکانہ والوں کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں. مہربانی تماں جی تماں سا کے جوائن کیو. جی کون سا گانا سنیں گے آپ؟ چلیں ٹھیک ہے اوکے بہت شکریہ تھینک یو. اوکے جی اور جناب میں پروگرام کا اسٹارٹ سفیانہ کلام سے ہی کرتی ہوں بھائی. غور سے سنیں گے یا تو مجھے سنیں گے یا گانے سنیں گے, ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. نیکسٹ کالر السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں ادا ذوالفقار. آپ کو شدید غصہ جب آتا ہے کیا کرتے ہیں آپ؟
1: غصے سے کنٹرول کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ
2: پانی پیے کنٹرول کرنا سکتے.
0: اچھا پانی پیتے کوشش کرتے خاموش ہو جاتے ہیں, الٹ سلٹ کچھ بھی نہیں کہتے.
2: جی نہیں, پھر گھر سے جلد سے زیادہ غصہ آتا ہے.
0: تو گھر سے جانے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے پھر؟ چلے ٹھیک ہو گیا, بہت بہت نادر باتیں پتا چل رہی ہیں آپ سے. ادا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. ٹھیک ادا, مہربانی تما جی, تھینک یو. اوکے جی, اور جناب مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے, یہ گھر خراب ہو رہے ہیں غصے کی وجہ سے, اتنے اتنے معاملات بگاڑ کی جانب جا رہے ہیں, یہ کون کرتا ہے ایسی حرکتیں؟ میرے لسنر تو اتنے سیدھے ہیں بےچارے, جلے بھی جیسے سیدھے ہیں, گھر سے باہر چلے جاتے ہیں چپ چاپ اور گھٹ وت بولتے ہی نہیں ہیں, بالکل سمم مکمن ہو جاتے ہیں. تو یہ ماحول کون خراب کر رہا ہے ہمارے معاشرے؟ ذرا آپ کو بھی اگر اس بارے میں پتہ چلے مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ. اور میں یہاں پر جو ایک شارٹ تشہیری وقفے کی جانب جاؤں گی, ایز بریک کا پوئی اگین تمہیں جوائن کرنا سی, اسٹے ود اس.

0: ہر پہر زندگی کی اٹس ٹائم ٹو
1: کیا دیکھ رہے ہو؟
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
1: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
4: السلام علیکم, میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست ہمارے, اور جناب ایک فیملی ٹوٹ کے ہمارا سیگمنٹ ایک جو ہے ٹپ آپ سے شیئر کرتی چلوں. بہت سے لوگ جو ہے مارکیٹ سے اسٹرابری جو فروٹ ہے وہ لے کر آتے ہیں اور انہیں ایسے ہی واش کر کے جو ہے کھا لیتے ہیں. شاید آپ یہ بات نہیں جانتے جو اس میں باریک باریک سے پورس اوپن ہوتے ہیں, بسا اوقات اس میں جو ہے بالکل ہی باریک سے نظر نہ آنے والے کیڑے بھی چھپے ہوتے ہیں. تو آپ کو اسٹرابری جو ہے وہ صحیح طریقے سے واش کرنے کا طریقہ بتاتی چلو. جب بھی آپ اسٹرابری جو ہے لے کر آئیں اسے آپ جو ہے واش کرنے کے لیے پانی میں سرکہ اور نمک ملا لیں اور اسٹرابری جو ہے اس کو اس برتن میں ڈال دیں, کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں, اور اس کے بعد آپ اسے اچھے سے واش کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس ٹپ کا آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. نیپالی کو پیمانے 32 یعنی 32 ٹائمز ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے عالمی ریکارڈ توڑ دیا. نیپالی کوہ پیما کامی ریتا شیرپا نے یہ کارنامہ انجام دیتے ہوئے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا جو انہوں نے 2025 میں 31 بار ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے بنایا تھا. 56 نیپالی شیرپا گائیڈ کامی ریتا کو ایوریسٹ مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. انہوں نے پہلی بار 1994 میں ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کی تھی, تب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. کامی ریتا نے صرف چوٹی سر نہیں کی بلکہ انہوں نے ٹیم کے آخری رکن تک کی قیادت اور رہنمائی کی. مہم کے منتظر اور 7 ٹریکس نے 32 بار دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کرنے پر انہیں مبارکباد بھی پیش کی. اور اس سے پہلے پاکستان سے تعلق رکھنے والی کوہ پیما نائلہ کیانی نے نیپال میں واقع دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کینچن جنگا کو سر کیا تھا جس کی بلندی 8650 میٹر ہے. پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی کا یہ کار ماؤنٹ ایوریسٹ کے 2 پربت سمیت دیگر بلند ترین چوٹیاں بھی سر کر چکی ہیں. اور نائلہ کی یہ خواتین کے لیے کوہ پیمائی کے نائلہ کے معجزات جو ہیں

پوسٹ نظر سے گزری, سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے چلیں. کسی بھی پھل کا درخت ایک ہی قسم کی فصل دیتا ہے, لیکن ایک کسان نے درخت سے 14 اقسام کے آم یعنی

شادی کے بعد عورت کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، لیکن میں اس سے مکمل اتفاق نہیں کرتی. وہ گھر جہاں میں پیدا ہوئی، جہاں پلی بڑی، جہاں میری ابتدائی یادیں، میری شناخت، میرا سکون وابستہ ہے، وہ گھر بھی میرا ہے، ہمیشہ میرا ہی رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ وہ زندگی جو میں اب شروع کرنے جا رہی ہوں اور رشتے جن میں میں پروان چڑھا رہی ہوں، وہ بھی میرا گھر ہے. ایک گھر دوسرے گھر کی اہمیت ختم نہیں کرتا. ایک گھر جہاں بچپن کا گھر، یہ میری ذات کا حصہ ہے. مجھے وہاں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ میرا گھر ہے. جب چاہوں وہاں جا سکتی ہوں. اور ان کا کہنا ہے کہ شادی کی رسومات کا مجھے ایک ایک لمحہ یاد ہے. جب پھیروں کے دوران پنڈت نے کہا تھا کہ شادی کے بعد میکے جانے کے لیے سسرال والوں سے اجازت لینا پڑ سکتی ہے، تو میں نے اسی وقت پوچھا تو کیا آپ مجھے اپنے ہی گھر جانے کے لیے اجازت مانگنی پڑے گی. اس دوران میرے شوہر نے دھیرے سے میرے کان میں کہا کہ وہ تمہارا گھر ہے، تم جب بھی چاہو وہاں جا سکتی ہو. تو جناب، یہ تو کچھ جذباتی لمحات ہوتے ہیں، ٹریڈیشنز اور رسوم و روایات جو ہوتی ہیں ہر خطے کی، وہاں کے رہنے والے لوگوں کی، وہاں کے حوالے سے ہی ہوتی ہے. اس حوالے سے ہماری رائے جو ہے وہ محفوظ ہے. فی الحال یہاں پر ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کریں گے، دین باتوں کا سلسلہ ایسے ہی کنٹینیو کریں گے. آپ نے مجھے بتانا جب آپ کو شدید غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟

0: 03136615688 آپکی کالز کو شامل پروگرام کریں گے. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسمین, ویلکم کہیں گے آپ کو. اور شدید غصہ جب آپ کو آتا ہے کیا کرتی ہیں آپ؟
1: مجھے ویسے غصہ کم آتا ہے, میں مطلب صبر کرتی ہوں غصے میں بھی, لیکن جب آتا ہے تو میں اپنی کتابوں والا بھی غصہ کرنا کوئی اچھی سی کتاب پڑھنا شروع کر دیتی ہوں.
0: اچھا جی,
1: کرتی ہوں.
0: اچھا, لڑائی وغیرہ نہیں کرتی کسی کو, جو ہے برا بھلا نہیں کہتی؟
1: پہلے ہو بھی جاتی تھی, لیکن اب تو آپ کی بات سے اتنا مثبت تبدیلیاں آ گئی ہیں میری زندگی میں, اور اچھا ہی اچھا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے لیے.
0: چلیں, گڈ ہے, یہ تو اچھی بات.
1: اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں میرے لیے,
0: بے شک
1: آپ کی بدولت ہوا ہے,
0: اس میں کوئی شک نہیں ہے. وقتی طور پہ ہم جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو ہماری آنکھیں ناک کان سب ہی بند ہوا ہوتا ہے, تو ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے
1: ہیں, تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں, درد گزر کرنے کی کوشش کرتے.
0: اچھی بات ہے, خاموشی بہتر ہوتی ہے. وقت کا جو آنسر ہوتا ہے نا, وہ بہت بہترین ہوتا ہے. جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت.
1: آپ کا شکریہ, آپ کی باتوں سے سیکھا ہے بہت کچھ.
0: چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا یاسمین, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.
1: اللہ
0: اوکے جی. یار جناب, یہ ہم ارم جان جو ہے 3 بجے سو گئی ہیں, تو اچھی بات ہے, انہیں آرام کرنے تھے. آپ نے کیا کرنا, ان کی نیندیں خراب کرنی ہے. اچھا جی, آپ ہمیں سن رہی ہیں, بہت شکریہ اریبا بھلی کار چوں تھا تماں کے, تھینکس فار جوائنگ اس. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ویلکم کریں گے مہک کو. مہک, شدید غصے میں کیا کرتی ہیں آپ؟ اچھا, مطلب چیزیں نہیں توڑتی, سامان اٹھا کے نہیں پھینکتی؟ اللہ, میرے لسنر کتنے شریف ہیں, کتنے سیدھے سادے لسنر ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہیں گی سب سننے والوں سے؟ سب نہیں پا رہا. وعلیکم, میں لوں اپنے بازو کو صبر کر, تو مولا قربان خاص کے لیے باقی ہے. اب تھیبو سے علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟
2: جی ادھی امام نے نمبر گلا یا سارے پٹر کا خوشا بنا گنال.
0: الحمدللہ, ایم فائن. ادا تمام بدایا.

ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے, ماہر امراض اطفال کے مشورے سے ان کی ویکسینیشن کا کورس مکمل کروایا جائے, اور خسرے کی بیماری کسی انفیکشن یا وائرس کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے. یہ بیماری عام طور پر سردیوں کے اختتام یا پھر موسم بہار کے آغاز میں اپنا شکار بناتی ہے. خسرہ چھوت کا مرض ایک مریض متعدد افراد کو متاثر کر سکتا ہے, اور خسرے کی علامات میں شدید بخار کے ساتھ چہرے, گردن, جسم کے مختلف حصوں پر سرخ دانے ظاہر ہونا, کھانسی, ناک اور آنکھوں سے پانی بہنا ہے. ویسے تو خسرہ ہر عمر کے افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, تاہم 5 سال سے کم عمر بچوں, 20 سال سے زائد عمر کے جوانوں, کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد میں پیچیدگیوں کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ سال

کے کیسز 79% سے بڑھ کر 3 لاکھ سے تجاوز کر گئے تھے, جن کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کل تعداد کا صرف ایک حصہ ہے. تو جناب وبائی جو امراض ہوتے ہیں نا, ان سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. احتیاط بہتر ہوتی ہے پچھتاوے سے. اور ویدر کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت سے لوگوں کے فیوریٹ فروٹس کا ویدر ہے. گرمی کے موسم میں بہت سے سیزنل پھل جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن تپتے گرم موسم میں تربوز انسان کے لیے قدرت کی جانب سے ایک رسیلا اور میٹھا تحفہ ہے, جو تقریباً ہر عمر کا فرد نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اسے اتنے طریقوں سے کھانے سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے. اور میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں, طبی ماہرین کے مطابق تربوز میں وٹامن بی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے. اور وٹامن بی جو گرمیوں میں پانی کے سبب ہونے والی جسمانی تھکاوٹ احساس کم کرتا ہے اور انسان کو تر و تازہ اور خوشگوار محسوس کرواتا ہے. غذائیت کے اعتبار سے تربوز کے 100 گرام میں 30 کیلوریز, 0% فیٹ اور 112 ملی گرام پوٹیشیم, 8 گرام کاربوہائیڈریٹس, 6 گرام شوگر, 11% وٹامن اے, 13% وٹامن سی, 90% پانی, 10% آئرن سمیت پوٹاشیم, سوڈیم, کیلشیم, فاسفورس اور فائبر پایا جاتا ہے. اور تربوز کا 90% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے, تو اس پھل کو کھانے سے ڈی ہائیڈریشن سے بچنے میں مدد ملتی ہے. ہمارے جسم کے تمام کلیات کو اپنے افعال کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی کی معمولی سی کمی سے تھکاوٹ, سستی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جلد کو ہموار رکھنے کے لیے وٹامن اے, بی سکس اور سی اہم ہوتے ہیں. تربوز میں یہ تمام موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تربوز میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, جس سے آپ کی اسکن کو بھی فائدہ ہوتا ہے. میٹھا کھا کر بھی بلڈ شوگر کی سطح کو مستحکم رکھنا چاہتے ہیں تو تربوز بہترین پھل ہے. خیال رہے کہ چینی کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں قدرتی صحت کو زیادہ نقصان جو ہے نہیں پہنچاتی. اس پھل میں مٹھاس تو کافی زیادہ ہوتی ہے, مگر کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے, جس کے باعث اسے کھانے سے بلڈ شوگر کی سطح میں تیزی سے اضافہ نہیں ہوتا. تربوز میں چکنائی اور سوڈیم موجود نہیں ہوتے, اس سے بھی صحت کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس پھل میں پوٹیشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے, جس سے مسلز اکڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے, جبکہ سوجن میں بھی کمی آتی ہے. اور تربوز میں وافر مقدار میں لائکوپین جوس پایا جاتا ہے, جو بینائی کی حفاظت کرتا ہے, سوزش جیسی شکایات سے بچاتا ہے. اور ماہرین کے مطابق بڑھتی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں بینائی کمزور پڑنے لگتی ہے, جبکہ تربوز کا استعمال مضبوط نظر آنے کے لیے نہایت مفید قرار دیا جاتا ہے. تربوز کا استعمال دماغ کو بھی طاقت اور صحت بخشتا ہے. انسانی جسم میں انفیکشن کی روک تھام میں تربوز کا استعمال اہم کردار ادا کرتا ہے. اور تربوز میں مختلف وٹامنز, اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں, ان کے سبب انفیکشن خاتمہ ممکن ہوتا ہے. اور تربوز میں موجود لائکوپین اور وٹامن سی اینٹی انفیکشن اجزاء میں, جو کہ انفیکشنز کو روکنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں. اور تربوز کا استعمال انسانی جسم کو طاقت بخشتا ہے, بالوں کو صحت مند بناتا ہے. اس کے استعمال سے چہرے پر تازگی اور جلد بھی تر و تازہ شاداب نظر آتی ہے. تربوز میں وٹامن اے اور سی کی موجودگی جسم اور بالوں کی صحت کے لیے مفید قرار دی جاتی ہے, جبکہ وٹامن سی بھی جلد اور بالوں کی تندرستی میں مدد فراہم کرتا ہے. تو پھل ایک ہے, فوائد بے شمار. آئی ہوپ کہ جو اتنی ساری انفو میں نے آپ سے شیئر کی ہے, آپ اس سے مستفید ہوں گے, اسے اپنی غذا کا حصہ بنائیں گے اور اپنے سامعین کو بتاتے چلیں. جی امیر پرخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے, سب دوست ہمارے. السلام علیکم. کیونکہ 4:30 والے بریک کے بعد ہی جو ہے میں آپ کو آتی سناؤں گی, ٹھیک ہے جی. اور وسرے گوٹھ کا انور علی مری بھلیکار چوں تھا آدھا تواں کے بھی, لٹکو موری سانگر سے محمد صالح لگاری, لال بخش لگاری, بلاول لگاری,
اسامہ لگاری شو لاجواب ہے. اوکے جی, بہت شکریہ آپ کا, حسن سماعت ہے آپ کا, آپ شام لے پروگرام ہوئے اس کے لیے تھینکس. گٹ پاپی روتر پارکر سے دلیپ کمار میگھواڑ, نول رائے میگھواڑ, دانش کمار میگھواڑ, سورج گل میگھواڑ, شنکر لال میگھواڑ, شو لاجواب ہے. اوکے جی, شکریہ آپ کا بھی. اور گڈ سرفرار راجڑ کھپرو خان سمار بھیل, شو لاجواب اے ون ہے. ادا مہربانی تواں جی, بھلی کار چوں تھا. محمد محراب جمالی علام قادر جماری, شو لاجواب ہے, تواں جی بھی مہربانی. السلام علیکم, کیسی ہو گل فاطمہ؟ وعلیکم السلام, میں بہت اچھی فاطمہ, آپ بتائیے. گڈ پنو خان پور خان رستم علی پور, خوبصورت پروگرام میں یاد کجو. تھینک یو جناب, دعاؤں کے لیے شکریہ. اور گوڑ جام خان لگاری سے علی رضا لگاری, عاقب لگاری, اظہر بھی شکریہ پروگرام کی پسند. تھینکس.

ریورس گیئر, اس میں ہم کچھ اولڈ میوزک اپنے لسنرز کو سنواتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرسنلی اولڈ جو گانے ہوتے ہیں نا, انہیں بہت شوق سے سنتے ہیں, اور جو اولڈ سانگس ہوتے ہیں نا ان کی شاعری بڑی لاجواب ہوتی ہے, اور جو سنگرز وہ سانگ گا چکے ہیں ماضی میں ان کے کیا ہی کہنے. تو ایسا ہی ایک پیارا سا گیت شہنشاہ غزل کی وائس میں میں نے کیوں کیا ہوا ہے. فاطمہ کہتی ہیں, اللہ گل سچی میں کیا سن رہی ہوں, گل شو کر رہی ہو, اتنے دنوں سے جو ہے سانگس چل رہے تھے, آج ویسے ہی ریڈیو آن کیا تو دیکھا آپ پروگرام کر رہی ہیں. تو جناب, میں کوئی ہمیشہ کے لیے لیو پہ تھوڑی نہ گئی تھی, گل ویسے کہاں غائب تھی, شکر ہے آپ آ گئی. میں فوری پر غائب تھوڑی نہ ہوئی تھی فاطمہ, ایسے غائب میں ہوتی رہتی ہوں اکثر و بیشتر.

لسنرز کو ہم سنوانے والے ہیں شہنشاہ غزل مہدی حسن کی وائس میں, اور ہمیں مہدی حسن پلے کرنے کا کہا گیا تھا. محسن علی نے روڑی سے کہا تھا کہ آج جو ہے مہدی حسن کا کوئی پیارا سا گیت سنائے, تو میں نے بہت ہی پیارا سا ایک گیت جو ہے کیو شیٹ میں رکھا تھا. آئیے مل کے انجوائے کرتے ہیں پیارا سا گیت, اور اس گیت کے بعد چھوٹا سا تشہیری وقفہ ہے, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

اچھا جی, فاطمہ کہتی ہیں گل جب مجھے شدید غصہ آتا ہے تو دیکھتی ہوں, اگر انسانوں پر آتا ہے تو صبر کرتی ہوں, دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ گلا دبا دوں. او مائی گاڈ, یہ خطرناک والا غصہ. یہ فرسٹ ہماری لسنر ہیں جو بتا رہی ہیں ہمیں کہ ایسا غصہ بھی آتا ہے. اور میرے تمام تر لسنرز جو ہیں ان کا تو کہنا یہی تھا, ہم تو چپ ہو جاتے ہیں, ہم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں, بالکل خاموش ہو کے گھر سے چلے جاتے ہیں. ہر لسنر نے ایک ہی آنسر دیا مجھے ٹاپک کے حوالے سے, ہم تو گھر سے ہی باہر چلے جاتے ہیں. آئی ایم شاکڈ, اگر آپ لوگ اتنے جو ہے کول کام پرسنز ہیں تو یہ جو لڑائی جھگڑے فسادات ہو رہے ہوتے ہیں یہ کہاں ہو رہے ہوتے ہیں, کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ میرے لسنرز تو بہت سیدھے جلے

0: آج جی اکثر اچھا جی فاطمہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے چیزوں پر غصہ آتا ہے تو انہیں جو ہے توڑ دیتی ہوں, انسانوں پر بس نہیں چلتا نا, تو بس پھر بے جان چیزوں پر میں اپنا غصہ جو ہے وہ نکالتی ہوں. شاباش ہے آپ کو فاطمہ, چیزیں بیچاری پچھتاتی ہوگی, ہم کہاں پر ہیں کن کے گھر میں موجود ہیں ہم.
1: بڑی مشہور ہیں یہ آنکھیں.
0: اچھا جی سوال ون سیکنڈ ریپیٹ کرتی چلوں کہ دنیا کا سب سے آلودہ شہر کون سا ہے. میں چاہتی ہوں لسنر آنسر دے سوال کا, لیکن اگر میں نے آنسر دیا آپ نے شاکڈ ہونا ہے.

0: اوکے جی, آپ کی کالز کی جانب موو کرتے ہیں. آپ جو ہے آنسر بتائیے ہمیں کہ دنیا کا سب سے آلودہ شہر کون سا ہے. السلام علیکم. چلیے جی, آپ کے پاس تو بیلنس ہی مک گیا. نیکسٹ کال کی جانب چلیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. دنیا کا سب سے آلودہ شہر کون سا ہے؟
1: اس کے ٹائم دو شہر آ رہے ہیں, لیکن کبھی

0: سیکنڈ والا درست ہے جہاں تک میرا خیال ہے. چلیں بہت شکریہ عبد الواحد آپ کا, تھینک یو سو مچ. جناب دنیا کا سب سے لاسٹ ایئر جو مطلب کنکلوژن نکلا تھا اور جو تحقیق تھی ریسرچ کی گئی تھی اس میں دنیا کا سب سے آلودہ شہر جو تھا وہ لاہور شہر. لاہور کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہیں دیکھی کمیاں نہیں, اور میں متعدد بار جو ہے لاہور دیکھ چکی ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں, تو جناب لاہور ہے دنیا کا سب سے آلودہ شہر. اوکے جی, اور نیکسٹ کوئسچن جو ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس کا آنسر. اور سوال نمبر دو ہے پاکستان کے, اچھا جو فوڈی جو کھانے سے بہت زیادہ مطلب کھانے پینے کی شوقین ہے, جو فوڈی پرسنز ہیں نا وہ ترنت چٹکی بجاتے مجھے سوال کا جواب دے دیں گے. مجھے تو ویسے بھی پتا ہے, اگر یہاں پر نہیں لکھا ہوتا نا تو مجھے ویسے بھی معلوم ہے اس سوال کا جواب, کیونکہ میں خود آئی آلسو فوڈی پرسن. پاکستان کے کس شہر کے چپلی کباب دنیا بھر میں مشہور ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے, اور کیا آپ نے ٹیسٹ کیے ہیں یہ والے کباب یا نہیں. اوکے, اور یہ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 0313-66-156-88, اور میں آپ کی کالز کی جانب جاؤں گی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام باجی, کیا حال ہے باجی؟
0: الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟
1: باجی میں رضوان بات کر رہا ہوں لارکانے سے.
0: خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پاکستان کے کس شہر کے چپلی کباب دنیا بھر میں مشہور ہیں اس سوال کا جواب معلوم ہے آپ کو؟
1: باجی یہ سوال کا جواب تو نہیں آ رہا.
0: چلیں بہت شکریہ رضوان آپ کا, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, اور رضوان صاحب بھی بھائی لاڑکانہ سے ہی ہیں, رضوان الحق, اور پاسٹ میں جو ہے اسی ٹائمنگ میں پروگرام کیا کرتے تھے 5 بجے, 4-5 بجے کی ٹائمنگ میں. آج کل وہ بھی غائب ہیں, ان کا بھی کچھ علم نہیں ہے. رضوان صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں تو رضوان صاحب آپ کو ویری ویری وارم ویلکم کہیں گے ہم, اور ہم کہیں گے ہمارے لسنرز کی جانب سے کہ بھائی دوبارہ سے آپ اپنے پروگرام اسٹارٹ کریں. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ اچھا جی, یہ تو چلے آنسر آپ کا رائٹ ہے. یہ بتائیں آپ نے یہ کباب ٹیسٹ کیے ہیں؟ چلیں جی, ہماری جو ہے نا دعائیں ہیں کہ آپ پشاور جائیں, گھوم پھر کے آئیں اور چپلی کباب بھی کھائیں. بہت شکریہ اقبال بھائی, تھینک یو.
2: تھینک یو,
0: او مائی گاڈ, جیسے میں خود گھومتی پھرتی ہوں نا تو میں چاہتی ہوں ہمارے لسنرز بھی گھومیں, وہ نہیں جو ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے بندہ گھومتا ہے, دنیا بھر میں گھومیں بھائی. زندگی ایک بار ملی ہے, اسے اچھے سے جو ہے بسر کرنا چاہیے. اور اگر آپ کی مصروفیات کی نوعیت زیادہ نہ ہو تو بھائی سیر و تفریح بھی جو ہے وہ طبیعت کے لیے اچھی ہوتی ہے. اور بھی بہت سے کوشچنس تھے لیکن آئی تھنک ٹائم جو ہے اپ ہو گیا ہے اور بریک کا ٹائم قریب قریب ہے. اس وقت ہم روزانہ ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے پہ جاتے ہیں, تو جناب اپنے لسنرس کو بتاتے چلیں جی ایف ایم 88 نیٹورک سے پروگرام آن ایئر ہے سب دوست ہمارے, اور یہاں پر میں لینے والی ہوں بریک. بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

عزت نفس نہیں ہوتی، یہ سب شیطانی چالیں ہوتی ہیں جو شیطان رشتوں کو کمزور ختم کرنے کے لیے چلتا رہتا ہے، اور شیطان یہ کام دوسرے لوگوں کے ذریعے بآسانی کروا لیتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا حل نہ ہو، اور بہترین حل بات چیت، پیار و محبت سے ہی نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو آپس میں بات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، جہاں مناسب ہو اپنی صفائی بھی دیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور دونوں میں شہری کا سا سلوک کیا جا رہا ہے، تو پھر خاموشی سے ایک جانب ہو جائیں، اس کے لیے آپ ویلیویبل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے سر پھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے ہاتھی کو رشے بٹھانے برابر۔

کسی بھی انسان کے ساتھ سخت الفاظ جارحانہ انداز میں گفتگو کرنا، اس کو ڈانٹنا، جھڑکنا، طنز کرنا، الفاظ کے تیر برسانا تل کلامی بد کلامی کہلاتا ہے. اور تل کلامی ایک ایسا تیر ہے جس کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے. تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر تل کلامی کے ذریعے دیا جانے والا زخم اتنی آسانی سے نہیں بھرتا. لہٰذا کسی پر بھی لفظوں کے تیر چلانے سے پہلے پل بھر یہ ضرور سوچ لینا چاہیے اگر ان الفاظ کے ان تیروں کا رخ آپ کی جانب ہوتا تو آپ پر اس کا کتنا اثر ہوتا. یاد رکھیے حقوق العباد میں سے یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے مسلمان سے نرم گفتگو کرے، اپنی زبان حادثے سے کسی صورت بھی تکلیف نہ پہنچائے. اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور حادثے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور بعض لوگ صرف اس لیے بھی لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ وہ بغیر بولے سوچے سمجھے بولنے کے عادی ہوتے ہیں، جو بھی جی میں آئے بول دیتے ہیں، صحیح بات بھی بولیں تو اتنی تلخی سے کہ سامنے والا تلخ کلامی کی وجہ سے ماننے والی بات بھی نہیں مانتا، جبکہ وہی بات اچھے انداز میں بولی جائے سامنے والا خوشی سے تسلیم کرے گا. جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہو سکتا. نرمی دلوں کو جیت لیتی ہے، چاہے وہ گفتگو میں ہو یا معاملات میں. نرمی دل جیتنے کا بہترین نسخہ ہے. یہی وجہ ہے کوئی سامان لینے بازار جاتے ہیں، ان کی مطلوبہ چیز اگر بہت ساری دکانوں پر دستیاب ہوتی ہے لیکن وہ چیز اسی دکاندار سے لینا پسند کرتے ہیں جس کا برتاؤ، بات چیت کا انداز اچھا ہو، اور اس کے برعکس اس دکان پر جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا جہاں غیر مہذب رویے تلخ کلامی کا سامنا ہو. یعنی کہ قصہ اس مختصر یہ کہ خوش اخلاقی خوش کلام دکاندار نے اپنی مہذب باتوں اور خوش کلامی سے اپنے کسٹمرز کا دل جیت لیا، اور صرف خریدار کا دل ہی خوش نہیں ہوا بلکہ اس کی تجارت کو بھی فائدہ پہنچا. وہ بغیر پیسہ خرچ کیے، جبکہ بد کلام دکاندار اپنی تل کلامی کروے لہجے کی وجہ سے اپنے کاروبار کو نقصان پہنچاتا ہے. اور لوگ تو کسی اور دکان سے بھی یہ چیز لے سکتے ہیں، پھر اس کی تلخ باتیں کیوں برداشت کریں. مشہور مقولہ ہے کہ میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں، کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہر ایک کو گفتگو میں نرمی اختیار کرنی چاہیے. نرم اور محبت بھرے اندازے سے کی جانے والی جو گفتگو ہوتی ہے یہ ڈانٹ ڈپٹ والے انداز سے زیادہ پر اثر ہوتی ہے. اور جناب آج کا ٹاپک تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ شدید

پاکستان میں مقرر سعودی سفیر نوف بن سعید جی نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے ملاقات وطرفن لگا پن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں موجودہ صورتحال میں تیندڑ اخبارائی تے بھی غور کیا ویو سعودی سفیر پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستانی کوششن جی واکھن پاکستان پارا یو اے جی ایٹمی گھر بجلی گھر تے ڈرون حملے جی مذمت اماراتی حکومت آئیں عوام سائقے جو اظہار پر نئی وزارت موجب کہیں بھی ایٹمی بجلی گھر کے نشانوں بڑھن عالمی قانون جی سنگین بدکڑی ہے سویلین ایٹمی انفراسٹرکچر جو تحفظ ہر صورت میں تھن گرجے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمکس بایولوجی ریاضی انگلش کے خصوصی توجہ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ 3000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار یا دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 0242460100

پاکستانی سازش کے ذریعے امریکہ سے گالیوں جاری ہیں. تہران امریکی تجویزن تے جواب دے چکا ہے. یو اے ای سمیت خطے میں موجود کئی ملک سے دشمنی نہ ہے. ایرانی پیڈی وزارت ترجمان اسماعیل بقائی کہا ہے ایران یورینیم کے رچاؤ بابت پینے حق تا ہاتھ نہ کھڑندو. نئی معاملے تے کیسا گالیوں کردو. ایران جا جنگ کے خاتمے لائے مطالبہ واضح ہیں. یو اے ای کے کچھ مہینوں کے واقعے کا سبق سیکھنا گرجے. ابنا ہرمز بابت ایران چا

کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301 54 31 52 توقیر احمد 0306

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
3: محاذ بھی مہرا پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں.

0: موجود آهن فوجي بائرن لاي خصوصي رعايت هندي رابطي لاي فوجي عبد الكريم 0301-54-456 اين توقير احمد 0306-16-93-793
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تعریف اللہ کی ہے بہت زیادہ تعریف پاکیزہ اور بابرکت تعریف جیسے کہ ہمارا رب پسند فرمائے اور جس پر وہ راضی ہو جائے اور جس سے وہ خوش ہو جائے اے اللہ تو ایسی تعریف کا مستحق ہے کہ جس سے آسمان و زمین بھر جائیں اور جس کو تو چاہے وہ بھر جائے تو ہی ثنا اور بزرگی کے لائق ہے اور بندہ جو کہے تو سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے ہم سب تیرے بندے ہیں اے اللہ تو جو چیز عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو کوئی چیز روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور تیرے مقابلے میں کوشش کرنے والے کی کوشش فائدہ مند نہیں سب تعریف اور سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو ایک مرتبہ پھر ہمیں سال کے سب سے بہترین دنوں میں داخل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اوقات سے بہترین طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے ان دنوں کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورۃ الفجر کی آیات ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی تاکہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کو اہمیت دیں، جن میں سب سے پہلے فجر ہے، اور فجر سے مراد وہ روشنی ہے جو طلوع شمس سے پہلے مشرقی افق سے نمودار ہوتی ہے. اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے جو رات کا آخری حصہ ہے اور دن کا آغاز ہے، تو رات کے لوٹنے اور دن کے آنے میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. فجر امید کی ایک کرن ہوتی ہے کہ ہمیں ایک نیا دن مل رہا ہے، ہمیں نیکی کا ایک اور موقع مل گیا ہے، ہمیں اللہ نے مزید نعمت عطا کر دی ہے. اور فجر کے وقت کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سے شرعی احکامات کا تعلق اس وقت سے ہے. مثلا روزے دار کا کھانے پینے سے رک جانا، جب فجر طلوع ہو جائے تو روزے دار پہ لازم ہوتا ہے کہ سحری کھانا بند کر دے. اسی طرح اس وقت ایک نہایت فضیلت اور عظمت والی نماز ہوتی ہے جو اس بات کی اہل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اس وقت کو اہمیت دی جائے، اور ہم فجر کے وقت کو بہترین عبادت میں گزاریں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی قسم کھائی ہے. لیلۃ القدر بھی فجر کے وقت تک باقی رہتی ہے. تو فجر کا وقت ایک نہایت اہم وقت ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، اللہ کی عبادت سے کریں، اللہ کو یاد کر کے کریں، اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، اور اسی طرح جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو اس کو ویلکم کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْر اور دس راتوں کی قسم. بعض نے اس سے رمضان کی آخری دس راتیں مراد لی ہیں، اور بعض کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں، اور ان دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ بھی اہم ہے اور ذوالحجہ کے یہ دس دن بھی بہت اہم ہیں. لیال کا لفظ لیل سے ہے. لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں. عربی زبان میں یہ لفظ صرف رات ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ رات اور دن دونوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی جس کو ہم ڈے کہتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے لیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب لیل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف نائٹ نہیں ہوتی بلکہ رات اور دن دونوں مراد ہوتے ہیں. اسی لیے عشرہ ذوالحجہ کے دن زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رمضان کی آخری عشرہ کی راتیں زیادہ اہم ہیں. ان دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ابن عباس کے نزدیک، ابن زبیر کے نزدیک، مجاہد اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اسکالرز کے نزدیک یہی دس دن ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں. اور ان کی اہمیت اس لیے بھی بتائی جاتی ہے کہ بعض اسکالرز کے نزدیک یہ وہ دس دن ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑھا دیے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام تیس راتوں کے لیے، وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر گئے تھے، اور پھر جو مزید دس دن بڑھائے گئے وہ یہ دس دن شمار ہوتے ہیں. والشفع والوتر، یعنی شفع سے مراد تمام مخلوق ہے، اور تاک اللہ کی ذات ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورت زاریات میں آتا ہے. اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں، اور وتر صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے. اور واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے. یعنی رات جو ہے وہ ایک طرح سے دن کے رخصت ہونے کا آغاز، اور رات کو عرب سفر بھی کرتے تھے، تو واللیل اذا یسر یعنی رات کا چلنا بھی مراد لیا گیا. اور ساریہ رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت بھی کہلاتی ہے. اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت سیر کرانا. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اور بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اس رات سے مراد وہ رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا. اور دوسرا عام معنی یہی ہے کہ رات کی قسم جب وہ جانے لگے، رخصت ہونے لگے، اور ہر دن جو فجر سے شروع ہوتا ہے وہ رات پر ختم ہوتا ہے، اور جب رات آ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک سینس آف لاس ہونے لگتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، یہ دن بھی گزر گیا، سورج ڈوبنے اور غروب ہونے کے ساتھ کیفیات دل جاتی دلاتی ہیں اور اس دنیا کا اختتام بھی یاد دلاتی ہیں کہ جس طرح اس دنیا کا ایک آغاز ہوا تھا اسی طرح اس کا اختتام

جو بھی صبح میں سے ہمیں ملے ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ان کو غفلت میں اور لہو و لعب میں اور ادھر ادھر کے کھیل تماشے میں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھرپور سامان تیار کر لیں. پھر فرمایا هل فی ذلک قسم للذی ہجر، کیا اس میں کسی عقل مند کے لیے کوئی قسم ہے؟ ہجر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، یہ ہجر سے پتھر، پتھر بھی روک کا کام کرتے ہیں، اور اس سے مراد انسانی عقل بھی ہوتی ہے.

اس کے بعد پھر باس بعد الموت کی یقین دہانی وغیرہ کرائی گئی، اندر اور بہت سے سبق ہیں ہمارے موضوع سے متعلق جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی ہے۔ جہاں تک عشر ذوالحجہ کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ اور اس میں بذات خود اس کے 10 دن فضیلت، پہلے 10 دن، اگرچہ اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ان کی بھی فضیلت اور پورے ذوالحج کی بھی ایک طرح سے فضیلت ہے، لیکن طور پر اس عشرے کی یعنی پہلے 10 دنوں کی، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں یعنی جتنے بھی دن سال میں طلوع ہوتے ہیں، پلانٹس پر جو دن آتے ہیں، تو دنیا سے مراد صرف ہماری زمین ہی نہیں بلکہ دنیا سے مراد تو ساری چیزیں ہیں جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہیں، تو دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور یہ اس لحاظ سے فضیلت والے ہیں کہ ان میں کیے گئے عمل کی بہت فضیلت ہے، اس عمل کا درجہ اور ثواب اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ فرمائے افضل منہ فی هذه الایام یعنی ایام العشر، مسند احمد کی روایت ہے، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل سے۔ مثلا ان دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی نماز، چاہے فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، وتر ہے، مخصوص اوقات کی نمازیں ہیں، تہجد ہے، چاشت ہے، ویسے نوافل ہیں، یہ اگر ذوالحجہ کے علاوہ کسی دن میں پڑھے تو اس کا درجہ اور ہے، لیکن یہی نماز اگر آپ ان دنوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عام دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے

آپ دسویں دن کے علاوہ، دسویں دن چونکہ عید کا دن ہوتا ہے، پہلے نو دن پورے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، سوموار جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور نو تاریخ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں جس کا خاص اجر و ثواب ہے. پھر ان دنوں میں حج ہوتا ہے، حج مبرور ہوتا ہے، یعنی جو لوگ حج کرتے ہیں وہ بہت بڑا اجر کماتے ہیں. اور پھر اللہ کا ذکر، عام دنوں میں بھی ذکر کرنے کا اجر ہے، لیکن ان دنوں میں اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح صلہ رحمی کے کام، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، نیکی کے جتنے کام ہیں، جتنے بھی پروجیکٹس کوئی چل رہے ہوں ان کے اندر کنٹریبیوشن کرنا. مثلا پچھلے دنوں ہم نے درخت لگانے کے بارے میں بات کی تھی کہ جو لوگ درخت لگاتے ہیں پھر جب تک وہ درخت باقی رہتے ہیں ان کا اجر و ثواب ہوتا ہے. مثلا ایک درخت کے جتنے بھی پتے ہیں وہ سارے جو تسبیح کرتے ہیں، جب تک آپ کا لگایا ہوا درخت باقی ہے اور وہ تسبیح کر رہا ہے، اس کی تسبیح کا اجر بھی آپ کو ملے گا. اس کا اگر کوئی پھل جاتا ہے یا اس کا سایہ ہوتا ہے یا وہ آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے یا اگر کوئی میڈیسنل پراپرٹیز ہیں اس کے اندر، اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو نیکی ہے اس کی یا اس کا جو ریوارڈ ہے وہ واپس پلٹ کے آتا ہے درخت لگانے والے کو. اسی طرح اگر آپ پانی کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی کنواں کھدواتے ہیں، کوئی واٹر کولر کا انتظام کرتے ہیں، کوئی پائپ لائن کہیں بچھواتے ہیں، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو پانی کی سپلائی دیتے ہیں، کہیں واٹر ٹینک بنوا دیتے ہیں، تو وہ سب بھی اگر ان دنوں میں کوئی بھی آپ کسی پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں تو وہ سال کے باقی سارے دنوں سے زیادہ افضل صدقہ شمار ہوگا. اور اسی طرح عیادت کرنا، بعض اوقات انسان خود جا کر عیادت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کو کال کر لیتے ہیں، آپ اس کو میسج بھیج دیتے ہیں. اور عیادت کا طریقہ یہ نہیں کہ جا کے کسی کے سر پہ سوار ہو جائیں تو آپ عیادت کر رہے ہیں. اب تو آپ کو ہاسپٹل بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مریض کے پاس بھی عموماً نہیں جا سکتے، اور جس قسم کی بیماری کووڈ کی شکل میں آئی ہے تو آپ ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں کسی مریض کے پاس جانا. تو آپ اس کو اچھے میسج بھیج سکتے ہیں جس سے اس کی دل جوئی ہو، ایسی احادیث بھیج سکتے ہیں، ایسے ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں، ایسے اذکار بھیج سکتے ہیں کہ جس سے اس کی ذہنی، قلبی، جسمانی، روحانی حالت جو ہے وہ بہتر ہو. اور یہ بھی عیادت کا بہترین طریقہ ہے. صلہ رحمی میں یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کو، اگر آپ کے پاس لسٹ بنائی ہوئی، کیونکہ میں نے تو ایکسل پہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں اس لسٹ کو کھولتی ہوں اور میں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ کس رشتے دار کے ساتھ کب کانٹیکٹ ہوا اور اس کے ساتھ کیا خیر و بھلائی ہوئی ہے. اور کچھ نہیں تو دعا کیا کی کسی کے لیے. تو اگر آپ بھی اسی طرح کی ایک اپنے کمپیوٹر پہ سیو کر لیں لسٹ بنا کے، یا پھر اگر آپ ویسے کسی ڈائری میں لکھ کے رکھ لیں، تو اس سے پھر یہ ہے کہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم کس کو کتنا پوچھ لیں. اور اس میں رشتے داروں میں ضروری نہیں کہ جو آپ کے ہم عمر ہیں یا آپ سے بڑے ہیں صرف انہی کے ساتھ صلہ رحمی کریں، بچوں تک کے ساتھ کریں. جو آپ کے بہن بھائیوں کے یا رشتے داروں کے جو بچے ہیں اور بچوں کے بھی بچے ہیں، ان سب کے سب سے پہلے تو نام آنے چاہیے، اور پھر آپ ان کے حال حوال معلوم کرتے رہیں، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے رہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ میسج بھیجتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ سارے کام اگر آپ پلان کر لیں، یعنی ان دنوں میں اگر اگلے سال کے لیے پلان کر لیں، کیونکہ یہ سال کا اختتام بھی ہو رہا ہے، سال بھر میں جو ہم نے محرم سے کام شروع تک ان کا جائزہ لینے کا بھی وقت ہے، ان اپنا محاسبہ کرنے کا بھی وقت ہے، تو آپ ایریاز دے رہے ہیں رینیو بھی کر سکتے ہیں. اور اس لیکچر کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، ورنہ یہ آیات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں، یہ احادیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں، معلومات ہیں. تو مقصد یہاں کو تر و تازہ کیا ہے، ڈو کیا کیا کرنا ہے، اور ایک یہ کس طرح کرنا ہے کہ ہم بھولے نہیں، کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. اور اس سے انسان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے جات کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے. اور اس بارے میں پھر ہمیں یہی دہانی اپنے آپ کو کرانا ہے کہ جو بھی کام نیکی کا میں اللہ کی خاطر ان دنوں میں کروں گی وہ سال کے باقی دنوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے ابن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحجہ کے ان دابلے میں، دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں. کوئی اور دن ایسے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آنے

کہ جس سے آپ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا, یعنی خود بھی گیا مال بھی گیا, سب کچھ ہی دے دیا اس نے اللہ کے راستے. تو ہم میں سے کون ہے جو اپنا سب کچھ دے دے اللہ کے راستے, نہ جان باقی رہے نہ مال باقی رہے. یہ تو چند خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے نا ایسی چیز. تو اس کے برابر یعنی جتنا اس کو ثواب ملے گا اس کے برابر ثواب ملنے والا ہے ان دنوں میں نیک اعمال کا, لہذا اس کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ افضل ہیں یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ افضل ہیں. یعنی یہ 10 دن ہے نا, تو اگر آپ 10 دفعہ جہاد میں شریک ہوئے تو اس سے بھی افضل ہو جائے گا اگر آپ یہ 10 دن عبادت میں گزارتے ہیں اور نیک کاموں میں گزارتے ہیں, سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو, یعنی شہید ہو گیا اور وہ قبر میں دفن کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں. یعنی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو, ہم تزکیہ چاہتے ہیں اور ہماری بری عادتیں ہم سے دور ہوں اور ان بری عادتوں اور کوتاہیوں اور غفلتوں کی جگہ نیک عادتیں ہمارے اندر آ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں, ہمارا دل صاف شفاف ہو جائے, ہماری روح کا تزکیہ ہو جائے, ہمارے اخلاق کا تزکیہ, دل دماغ کا تزکیہ ہو جائے, ہمارے مال کا تزکیہ ہو جائے. تو یہ ان دنوں میں ایک بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب دیکھیے کہ رمضان کا ایک موقع تھا, اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع ملا, کچھ نئی عادتیں ہم نے ڈالی الحمدللہ, اور ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد ہم پچھلے سال سے بہتر انسان ہوں. پھر کچھ نہ کچھ وقت کی مصروفیت کے ساتھ ہم پھر کچھ بھولنے لگتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ یہ 10 دن دے دیتے ہیں قریب سے ہی کہ ہم نیا سال شروع ہونے سے پہلے پھر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں. اور یہ 10 دن اس لیے بھی فضیلت والے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو.

ہیں اور ان میں عبادت کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ موجود ہے. اسی طرح سورۃ الحج میں آتا ہے ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی, یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. فهو خیر له عند ربی, تو ان دنوں کی جو تعظیم ہے اور ان دنوں کا جو اہتمام ہے اور ان دنوں میں جو نیک اعمال کے لیے جدوجہد ہے وہ پھر ہمارے ہی لیے بہتر ہوگا, ہمارے رب کے نزدیک, یعنی رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. تو شاعر میں دین کے ظاہری جتنے بھی شاعر ہیں جس سے دین کا پتہ چلتا ہے, شاعر جو ہوتا ہے نا شعیرہ سے ہے, شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو, یعنی جو سمبل ہوتا ہے, نشان ہوتا ہے جس کو دیکھ کے کوئی چیز پہچانی جاتی کہ اچھا یہ اس چیز کی علامت ہے, یعنی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, مثلا رکوع سجدے جو ہیں نماز کی علامتیں ہیں. تو نماز بھی شاعر اللہ میں سے ہے, زکوٰۃ بھی شاعر اللہ میں سے ہے, حج کے مناسک بھی شاعر اللہ میں سے ہے, عمرہ کے مناسک بھی, اور اسی طرح قربانی کے جانور بھی اور حرام مہینے بھی. تو یہ جو شاعر اللہ میں سے چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں ان 10 دنوں کی تعظیم کے کچھ اسباب بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی تعظیم ہے اتنی زیادہ, کیوں یہ دن باقی دنوں سے زیادہ امتیازی شان رکھتے ہیں, الگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں, یعنی ان دنوں میں بہت سی عبادتیں ایک جگہ ہو جاتی ہیں. مثلا رمضان میں تو روزہ نماز صدقہ وغیرہ ہو گیا, تلاوت اور ذکر اذکار اور باقی نیکی کے کام, لیکن اس میں حج نہیں ہوتا. ان دنوں میں آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں, حج بھی ہوتا ہے, ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں, قربانی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی. تو کہتے ہیں کہ ان دنوں میں حج ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے. الحج اشہر معلومات, حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں, اور یہ معلوم مہینے شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں, یعنی ان دنوں میں اتنا بہترین کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لکھ دیا کہ اگر انسان اس کو پرفارم کر لے تو اس کا بدلہ جنت ہے, یعنی کیش میں جنت ملے گا. اور خصوصاً اگر وہ فرض حج ہو, ہمارا عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید عمرے کا ثواب زیادہ ہوگا, حج تو فرض ہے نا, تو فرض ادا کرنے کا کیا, اس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یاد رکھیے فرض کی ادائیگی کا ثواب نفل کی ادائیگی سے زیادہ ہے. مثلا آپ نماز میں فرض بھی پڑھتے ہیں نفل بھی پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب زیادہ ہوگا, فرض روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح اگر اور ہم پر کچھ واجبات ہیں, اپنے فرائض ہیں ہمارے اوپر, جو کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں فرض کے درجے کی کسی کیپیسٹی میں, تو ان کو ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے. آگے میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت بھی کروں گی کہ یہ بہترین دن ہے تو بہترین کام پھر کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے جج کریں گے کہ یہ بہترین ہے باقی کاموں کی نسبت, کیونکہ بعض اوقات ہمارے سامنے 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے ڈیسیژن لینا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں, اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے. اب آپ فرق دیکھ رہے ہیں, یعنی عمرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور حج جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. گناہوں کی معافی بھی ضروری ہے لیکن اصل منزل تو جنت ہے نا, وہاں جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. پھر ابن حجر کہتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان میں یوم ترویہ ہے. یوم الترویہ کیا ہے؟ حج کے احرام باندھنے کا دن. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول دو, یعنی جب آپ حج تمتع کرتے ہیں تو جا کر عمرہ کر لو, احرام کھول دو, بال ترشوا لو, عمرہ ہو گیا. اب چونکہ ایک ہی سفر میں ہم دو کام کر رہے ہیں نا, عمرہ بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں,

اور یوم تربیہ تک برابر اسی حال میں حلال رہو، پھر یوم تربیہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو. اور اس کو تربیہ اس لیے کہتے کہ روا کا مطلب ہوتا ہے سراب کرنا، کیونکہ اہل عرب حج پر جانے سے پہلے اونٹوں کو خوب پانی پلا کے ان کو سراب کرتے تھے، کیونکہ آگے کا سفر کچھ کٹھن ہے اور شاید پانی اتنی مقدار میں نہ ملے، تو یعنی تیاری کر لیں. پھر اس سے یہ تربیہ کا دن کہلانے لگا. اس دن حج کے مناسک کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ 8 تاریخ ہوتی ہے ذوالحجہ کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے. یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. ہماری زندگیوں میں جتنی بھی نعمتیں، ان میں سب سے بہترین، خوبصورت ترین، اعلی ترین، قیمتی ترین کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں، وہ دین کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں یہ دین عطا کیا ہے اور اس دین کی ہمیں سمجھ دی ہے، اس دین سے ہمیں محبت دی ہے، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کی ہے. یہ سب سے قیمتی نعمت، اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. اور زندگی میں کچھ بھی کھو جائے، کوئی بھی چیز چلی جائے، کچھ بھی چلا جائے اور اس پر غم آنے لگے، تو خوشی کے لیے سوچ لیا کریں، مجھے اللہ نے دین تو دیا نا، اپنی معرفت تو دی ہے، اپنی پہچان تو دی ہے، اپنی اطاعت کی توفیق تو دی ہے، اپنی یاد تو دی ہے، میرے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے، میں کس بات پہ رنج کروں. تو کسی چیز کے کھونے کا، جانے کا، بے وفائی کا، چھوڑنے کا آپ کو پھر رنج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کے برابر کوئی چیز نہیں. دنیا کی ہر چیز سے قیمتی چیز ہے. ہوا خیر مما یجمعون، آپ کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. کسی دنیا دار، کسی دولت مند، کسی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے انسان کی کوئی بڑائی جو ہے وہ آپ کو متاثر نہ کرے اور کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ کرے کہ ہائے میں بیچاری ہوں. کوئی بھی چیز کم ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے بیچاری، اس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں. نہیں، کوئی بیچارے نہیں. جس کے پاس دین کی دولت ہے وہ سب سے امیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا کرتی، اور جس دل میں شکر آ جاتا ہے وہاں سے غم اور دکھ نکل جاتا ہے. تو یہ دن نعمت کے تمام ہونے کا دن ہے، اور وہ بھی اسی عشر ذوالحجہ کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے لیے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی اہمیت دیتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے، یعنی تھکے، ہارے، ماندے، گرمی ہے، رش ہے، بے آرامی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کہاں کہاں سے سفر کر کے، مال خرچ کر کے.

کے بعد عرفانا تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے یعنی وائڈ اینڈ ڈیپ راستوں سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، یعنی بری حالت ہے ان کی، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں، پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی، یعنی وہاں جا کر جو لوگ اپنے پیاروں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ اس میدان میں موجود نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت عرفات والوں کی معافی ہو رہی ہو تو اس وقت ہمیں بھی یہاں جو عرفات میں نہیں پہنچتے ان کو بھی خاص بخشش کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان بندوں کو بخش رہا ہے، تو ہمارے حالات جانتا ہے، ہمارا شوق جانتا ہے، ہمارا بس چلے تو ہم بھی وہاں پہنچے میں ہوں، ہم پیچھے نہ رہیں، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں، وسائل کی کمی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، لیکن ہم تجھ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، تو آج کے اس دن میں ہمیں بخش دے اور تو ہمیں معاف کر دے جس طرح تو اہل عرفات کو بخش رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو عرفات میں نہیں پہنچ سکتے وہ اس دن کا روزہ رکھیں، یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی بندے کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے یہ روزہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ تو معاف کرتا ہے، اگلے سال کے لیے بھی معافی کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے پروٹیکشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک تزکیہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر عبادت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی اگلی نیکی کو راہ دیتی ہے، اور پھر انسان اگلے سال گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں اسی عشرے میں مزدلفہ کی رات بھی ہے، مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی اپنی لائیولی ہوڈ کے لیے محنت کرو، کام کرو، کمائی کرو، کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کے دوران بھی ساتھ ساتھ اپنے گزارے کے لیے کوئی کام بھی کر رہا ہے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ حاجیوں کے لیے ہے، اس رات وہاں ٹھہرنا مزدلفہ۔ اور اگر آپ نے حج کیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ رات بھی خاص ہی رات ہوتی ہے، جس میں منا کا دن بھی تھک کے گزرتا ہے، پھر عرفہ کا دن بھی تھک کے گزرتا ہے، اور پھر جب آپ یہ رات مزدلفہ میں آ کے ٹھہرتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس خیمے نہیں ہوتے، آپ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جو لازماً آپ کو قبر کی یاد دلا دیتی ہے، کیونکہ سبھی کو زمین پر لیٹنا پڑتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی بیمار ہے اور کسی کے لیے کوئی خاص اسٹریچر یا کوئی ایسا بیڈ ارینج کیا گیا، وہ ہارڈلی کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ سبھی لوگ زمین پر مٹی پہ چادریں بچھا کے یا صفیں بچھا کے اس پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور آسمان اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اپنے آس پاس سبھی لوگ احرام میں ہوتا ہے۔ اب یقین کریں کہ اگر آپ اٹھ کے دیکھیں یوں لگتا ہے جیسے مردے کفن میں پڑے ہوئے لیٹے ہیں، ایسے موت یاد آتی ہے اور ایسے قبر یاد آتی ہے اور ایسے رب یاد آتا ہے کہ وہ ایک عجیب ہی ایکسپیرینس ہے۔ یہ رات بھی اسی عشرے کی رات ہے، اور اس رات بھی اور پھر اس دن صبح اٹھ کر خاص طور پر ارلی اللہ کا ذکر کرنا اور تکبیرات پڑھنا اور دعائیں کرنا، یہ بھی بڑی اہم اور خوبصورت عبادتوں میں سے ہے۔ اہل مزدلفہ کے بارے میں آتا ہے بلال بن رباح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ،
پھر فرمایا بے شک اللہ

اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے. یعنی نیک لوگوں کی دعائیں اللہ نے سنی ہے, انہوں نے جو گناہگاروں کے حق میں دعائیں کی ہیں اس وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو گئی ہے, اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا اللہ نے انہیں وہ بھی عطا کر دیا. یعنی آج کی رات میں جو دعائیں کی اور یہ صبح اٹھ کر جو اللہ کو پکارا تو تمہاری یہ دعائیں بھی قبول ہو گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ والوں کو خوشخبری دی تھی. انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہے, وہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے. آپ ویسے جائیں عمرے پہ جا کے کنکریاں مارے اس کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر آپ اس عشرے کے 10 تاریخ کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا جمعرات کو کنکریاں مارنا, پس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے, ایک سٹون پھینکنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہم نے زندگی میں کتنے کبیرہ گناہ کیے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سب کو. تو ہر کنکری جو پھینکتے ہیں تو ایک کبیرہ گناہ ختم, ایک کبیرہ گناہ ختم, ایک کبیرہ گناہ, اور ایسا کبیرہ گناہ جو ہلاک کر دینے والا تھا, موبقات سب جس کو کہتے ہیں نا, 7 بڑے بڑے گناہ جو ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی, روشنی کا سبب ہوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ پل صراط سے پہلے بھی اندھیرا ہوگا اور ہر شخص کا اپنا اپنا نور ہوگا پل صراط کے اوپر. تو اس لیے نیت بھی کرے اور دعا بھی مانگے کہ یا اللہ حج کھول دے تاکہ ہم بھی پہنچیں اور ہم اس پورے شعور اور احساس کے ساتھ یہ کنکریاں ماریں اور اس احساس کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی بخشش فرما دے گا, اور اس احساس کے ساتھ اس عرفہ میں قیام کریں اور کسی تکلیف پہ تنگ نہ ہو. کیونکہ یہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, وہاں گندگی تھی, وہاں فلاں تھا فلاں تھا, جہاں اتنے لاکھوں لوگ جمع ہوں وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا, اور پھر ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, سب پڑھے لکھے اور سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں ہو سکتے. آپ اللہ کے گھر آئے, جس کام پہ آئے ادھر ہی فوکس رکھے, لوگوں کی حرکتوں کو کم دیکھے, اپنے مقصد پہ اور اجر کمانے کے اوپر پوری پوری توجہ رکھے, اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے پورا دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرے. انہی دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے, یعنی عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کیوں ہے, اس میں قربانی بھی ہوتی ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے, لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, تاکہ وہ اپنے بہت حاضر ہوں جب حج کے دن آئے اور عید کے دن آئے تو بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں, اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پہ اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں, سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. تو جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق ایام میں معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ معلومات, اور یاد رکھیے کہ قربانی کا دن بھی افضل دنوں میں سے ایک ہے. عبداللہ بن قرط روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہے, اس کے بعد یوم القر, یعنی قربانی کے دنوں میں سے سب سے افضل 10واں دن ہے, اور پھر 11واں دن, یعنی کہ پہلے دن کی قربانی زیادہ افضل ہے, پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے کی, پھر تھرڈ ڈے کی. اور قربانی بذات خود ایک بہت افضل عمل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا, العج والثج. عج کا مطلب ہے لبیک پکارنا, یعنی بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, وہ حج زیادہ افضل ہے جس میں یہ والا ذکر زیادہ ہو. اور دوسرا کیا ہے؟ خون بہانا, یعنی قربانی کرنا, یعنی جس حج میں قربانی کی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. 100 اونٹ. ہم گائے کا ایک حصہ ڈالتے ہوئے پوچھتے ہیں, واجب ہے, سنت ہے, فرض ہے, کیا ہے کیا نہیں, یہاں دیں, پاکستان میں دیں, کس کو دیں کس کو نہ دیں, اور کیا صرف اپنے لیے کریں, کر لے, ٹھیک ہے, معلومات حاصل کرنی چاہیے, لیکن اس سے آگے بھی بڑھ کے سوچنا چاہیے کہ میری وسعت کیا ہے. ٹھیک ہے, قربان

0: قربانی تو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نا، اللہ کی محبت قربانی مانگتی ہے، تو اپنی جانیں نہیں تو جانور ہی قربان کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں غریبوں کو کھانے کو ملتا ہے، اور پھر اس سے انسان کے اندر ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ کی خاطر قربان کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر اپنے مال میں سے. آپ کی وسعت کیا ہے یہ دیکھیں، آپ ایک بکرا کر سکتے ہیں، آپ ایک گائے کر سکتے ہیں، آپ ایک اونٹ کر سکتے ہیں، آپ 10 اونٹ کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، ضرورت کتنی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں الہدا سے جو قربانیاں کرواتے ہیں مختلف دور دور کی جگہوں پر، یقین مانیں بہت سارے لوگ اس سال میں صرف اس ایک موقع پر گوشت کھاتے ہیں جو عید قربان کے موقع پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ ان کے ہاں جانور ہوتے ہیں، نہ وہ قربان کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی اور جا کے وہاں اتنی دور تکلیف اٹھاتا ہے بانٹ کے آنے کی. تو ہم اپنے جیسا نہ سمجھے کہ جب جی چاہیں آرڈر کر لیں، خود نہیں جا سکتے تو اوبر سے منگوا لیں کچھ، وہاں ایسی سہولتیں نہیں ہیں. اللہ کی ایک مخلوق کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے جو ہمارے پاس ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمیں، اور شکر ادا کرنے کا بہت بڑا طریقہ کیا ہے کہ دوسروں کو ان نعمتوں میں شریک کریں، جو خود کھا رہے ہیں اوروں کو بھی کھلائیں، جو اپنے کو پسند ہے اوروں کو بھی دیں، تاکہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہمارے ہاتھ سے دوسروں کے پاس جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ بھی رکھ سکتا تھا اور ان کے ہاتھوں ہمیں دلواتا، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا. تو یہ شکر ادا کرنا ہے، یعنی اس قربانی کے دن میں قربانی کرنا جو ہے یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن 10 ذی‌الحجہ ہے، پھر 8 ذی‌الحجہ، یعنی حج کے دنوں میں سے، پھر حج کے اعتبار سے بھی بتایا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لیے 5-6 اونٹوں کو پیش کیا گیا، جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلے آپ اسے ذبح کریں، کیونکہ آپ کا جانوروں کے ساتھ بھی ایک عجب معاملہ تھا. وہ پودوں کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے اپنے ہاتھ سے کھجور کے درخت لگائے تھے جو ایک سال میں پھل لے آئے، سوائے ایک درخت کے جو حضرت عمر نے لگایا تھا تو وہ پھل نہیں لایا، تو آپ نے پھر اس کو کڑوا کے دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا. تو اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 63 کیملز اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے تھے. 63، آپ دیکھیں کہ ہم تو ایک قربانی گھر میں کروا لیں نا تو ہم اس سے بھی تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے گوشت نہیں سمیٹا جاتا. اور بچپن ہم سب کا جس طرح گزرا ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ کس طرح پورے پورے محلے میں قربانیاں ہوتی تھیں اور کس طرح پھر وہ اتنا گوشت ہوتا تھا کہ چارپائیوں پہ کپڑے بچھا کے اور پلاسٹک بچھا کے اس کے اوپر اور پھر اس کی ڈھیریاں بنتی تھی اور پھر بانٹا جاتا تھا، اور وہ پورا دن کہتے تھے نئے کپڑے کس لیے پہننے ہیں کیونکہ اتنا کام کا دن ہے. اچھا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اونٹ نہر ہی نہیں کر دیے بلکہ ہر ایک میں سے ایک پیس بھی لیا اور پھر اس سارے کو پکوایا گیا اور اس میں سے کھایا گیا، کیونکہ یہ بھی سنت ہے کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. آج کا دن ہے آپ کے پاس، کل سے تو انشاءاللہ ذی‌الحجہ شروع ہو رہا ہے، تو اپنے بال ناخن جو بھی صفائی کرنی ہے اپنے جسم کی وہ آج کر لیں. اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اگلے 10 دن پھر آپ نہیں، جب قربانی ہو جائے تو پھر بال ناخن کاٹیں، لیکن اگر آپ قربانی نہیں کر رہے تو پھر رخصت ہے. اگر آپ کا حصہ بھی پڑ رہا ہے نا تو پھر بھی آپ احتیاط برتیں. پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں روزے کی عبادت بھی جمع ہو جاتی ہے، تو جتنے دن بھی آسانی سے روزہ رکھ سکے رکھ لیں، لیکن 9 تاریخ کے روزے کا ضرور اہتمام کریں. اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ یہ روزے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جہنم اور گناہوں سے ڈھال بن جاتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا اللہ کی خاطر ایک دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 70 سال کی مسافت پر آگ دور ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اس عشرے میں عید بھی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عشرے میں کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، یہ نعمتیں اگر گننا شروع کرے انسان تو غور و فکر کرنے کے بہت سے مواقع ہیں. تو ان میں عید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق، یہ سارے دن، ایام تشریق جو بعد کے 3 دن ہیں 10 کے بعد کے، ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، یعنی ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، حج والوں کے لیے مراد ہے. جو وہاں پر کھایا پیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ حج کے موقع پر نہیں رکھا تھا، اور ام الفضل نے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ کو دودھ پیش کیا تو آپ نے وہ دودھ سب کے سامنے پی لیا، جسے پتا چلا کہ اس دن یہاں روزہ نہیں رکھا جائے گا، کھانے پینے کا یہ اہتمام ہوگا. اور عید کا دن تو باقاعدہ پھر جو قربانی کا دن ہے، قربانی کے گوشت اور ویسے کھانے پینے کے دن ہے. صحابہ کرام جو تھے ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں زیادہ عبادت کرنی ہے. وہ کس شکل میں؟ مثلا یہ ہے کہ آپ نمازوں کی ادائیگی جو ہے کوشش کریں کہ اول وقت میں ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں. پھر اگر آپ اشراق اور چاشت کے نوافل نہیں پڑھتے تو نوافل کی ادائیگی شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آگئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں چار رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کر لوں؟ تو اگر آپ دو رکعتیں پڑھتے ہیں تو چار، یعنی چار زیادہ افضل ہیں دو کی نسبت. ویسے تو بارہ تک پڑھنے کی بھی آتی ہے، لمٹ کوئی نہیں ہے، جتنے چاہیں آپ اس وقت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دن اور رات میں بارہ رکعتیں سنت ضرور ادا کریں، یعنی اگر آپ کو سنتیں پڑھنے کی عادت نہیں تو سنتیں ضرور پڑھے، دو سنت فجر کی، چار پہلے اور دو بعد ظہر کی، دو مغرب کی اور دو عشاء کی. پھر یہ کہ اس کے علاوہ بھی نوافل، نمازوں کے آس پاس بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں ثوبان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے یعنی آزاد کردہ غلام، ان سے ملا اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں. وہ خاموش رہے. پھر میں نے پوچھا، وہ خاموش رہے. میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا، تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. تو سجدوں کی کثرت، خوشی کی کوئی خبر ملے تو سجدہ کریں، قرآن پڑھ رہے ہو تو سجدہ تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نوافل کی کثرت کریں. فرمایا، تو جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے. پھر اسی طرح مردوں کے لیے نماز با جماعت، شکر ہے کہ اب مسجدوں کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، سب دو سال وہ جو عادت خراب ہو گئی ہے گھر میں نماز پڑھنے کی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے مسجد بند ہے، تو ان دنوں میں پھر عادت ڈال کر ریوائو کر لیں. پھر اسی طرح اگر تہجد نہیں پڑھتے تو تہجد شروع کر لیں، اور اگر تہجد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اپنی قرات اچھے طریقے سے کریں. اور اگر دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، آج کل مجھے معلوم ہے راتیں بہت ہی چھوٹی ہیں، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں قیام اللیل کی نیت سے، اور کوشش کریں کہ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں. روزوں کے بارے میں تو بات ہو ہی گئی، اور روزہ رکھنا جو ہے، جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا. اور پھر یہ ہے کہ قضاء روزے اگر رہتے ہیں تو ان کو رکھنے کا بہترین موقع ہے، صدقہ خیرات کرنے کا. جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. تو ان دنوں میں ہر روز صدقہ کریں. اپنے پروجیکٹس دیکھیں کہ کون کون سے ہیں جن میں آپ ان دنوں میں ڈال سکتے ہیں، اور خصوصاً زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی. اور اگر کچھ نہیں آپ کے پاس تو کھجور کا صدقہ، ایک کھجور بھی جو ہے وہ پہاڑ برابر بن جاتی ہے اگر اللہ کی خاطر آپ کچھ دیتے ہیں. اگر باہر دینے کو کچھ نہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، کیونکہ افضل دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر انسان خرچ کرتا ہے. اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو وہاں سے شروع کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے. اور پھر خاص طور پر ایسے رشتہ دار کو دینا جو پوشیدہ دشمنی آپ سے حسد رکھتا ہو، دل میں کبھی آپ سے خوش نہ ہو، کبھی شکریہ ادا نہ کرے، جب آپ دے تو وہ کہے یہ تو تھوڑا ہی ہے. کچھ ایسے بھی کردار ہر خاندان میں ہوتے ہیں، تو یہ نہ سوچے ان کو تو آئندہ میں نے نہیں دینا، یہ تو تھینک یو بھی نہیں بولتے. نہیں، تھینک یو تو چاہیے ہی نہیں نا، اللہ کی خاطر دینا ہے، اور وہ صدقہ زیادہ افضل ہوگا. پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، طالب علموں پر، ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ یعنی ایک لسٹ بنا لیں کہ کہاں کہاں آپ دے سکتے ہیں. ہر جگہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا ضرور ڈالیں تاکہ وسیع مواقع ملیں. پھر قرآن مجید سے تعلق، کیونکہ قرآن کی تلاوت ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. یعنی قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں. وخیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو جاری رکھیے اس کو سکھانا. تلاوت قرآن زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث ہے. جن کو اللہ توفیق دے روز تین تین سپارے پڑھیں تو 10 دن میں قرآن بھی پورا ہو سکتا ہے. ابن رجب کہتے ہیں، نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، اور اس کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ خوب سمجھ کر سننا ہے. یعنی تلاوت سنیں بھی اور دھیان سے سنیں، اور اگر حفظ کر رہے ہیں تو اس کو دہرائیں، معنی پر غور کریں، عمل کی باتیں اس میں سے نکالیں. پھر ذکر کی کثرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. یہ خاص ذکر ہے ان 10 دنوں کا، لا الہ الا اللہ. آپ کو پتہ نا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے خوشخبری. جتنی دفعہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جنت کی خوشخبری ملتی، جنت کی خوشخبری ملتی. اور پھر یہ ہے کہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کامیابی کا ذریعہ ہے، سکون کا باعث ہے. اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے. صحابہ اور تابعین ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے، بازاروں کی طرف نکل جاتے اور تکبیرات پڑھتے. خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، اور لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور پھر ایام تشریق میں خاص طور پر نمازوں کے بعد کی تکبیرات. عورتیں بھی تکبیرات کہتی. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ سنتے، وہ کہتے اور بازار والے پھر کہتے، نہیں ایک سلسلہ چل پڑتا، یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج جاتا. کیا منظر ہوگا. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں، دن کے تمام حصوں میں تکبیرات پڑھتے رہتے تھے. میمونہ رضی اللہ عنہ یوم النہر میں تکبیر کہتی تھی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیرات پڑھتی تھی. یعنی مسجد کے اگلے سے میں وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، پیچھے عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی تھی. اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے. بچوں کو لگا دی اس کام پہ گھر پہ، اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو تکبیرات پلے کر دے تاکہ وہ بھی لگی رہے اور ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. اور عام تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتم و اصیلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی سب سے بڑا اور جلیل ہے اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور بھی ہے، اللہم انت اعلی و اجل من ان تکون لک صاحبہ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا.
1: اور پھر یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام ضرور کرتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے جب انسانوں کی خدمت کی بات آتی ہے. اور وہ لوگ جو والدین کے مقام پر ہیں، والدہ نہیں تو خالہ ہیں، ساس ہیں، دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، روحانی والدین استاد ہیں، یعنی معاشرے کے بزرگ لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان سب کی خیر خبر کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا. کیونکہ افضل ترین عمل کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، وقت پہ نماز پڑھنا اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور پھر یہ ہے کہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، جو ہم سے کٹے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں ان کو راضی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا، جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو اور پڑوسی کی خبر گیری کرو. ضرورت مندوں کی مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، آتے جاتے سلام کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا، والنٹیئر کرنا کہیں کسی کام کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کا اہتمام، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام جو ہم اس دن کریں گے نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کے قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پالی۔ امت کو بھی تاکید کی، اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، یعنی جو استطاعت رکھتے ہوں، اللہ یہ کہ بالکل بھی کچھ نہیں تو ہمیں سال بھر، اگر ہمارا بجٹ ویسے اجازت نہیں دیتا تو سال بھر تھوڑا تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہنا چاہیے قربانی کے لیے، کہ سال کے آخر میں وہ پھر اس کام کے لیے استعمال ہو جائے۔ صحابہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اپنے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا تمہارا قربانی کرنا، بس یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی، یعنی سٹور ہو رہا ہے تمہارا وہ سب کچھ اللہ کے ہاں۔ تو پھر یہ کہ عید کا دن ہو تو عید کی سنتوں پر عمل کریں، نماز کا اہتمام کریں، عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، اخلاص نیت سے قربانی کریں، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں۔ پھر یہ کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں اور بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ جہاں نیک کام کرنے ہیں وہاں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بھی بچانا ہے اور غلط کاموں سے بھی بچانا ہے۔ اچھی چیزوں کا مطالعہ کریں، اچھی کتابیں پڑھنا یا ایسے لیکچر سننا جس سے نیک اعمال پر موٹیویشن ملے، یہ ہماری پرائیورٹیز میں سے ہونا چاہیے۔ اور اس کام میں صرف خود اکیلے اکیلے نہیں چلنا، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتے داروں کو، دوستوں کو۔
2: استاذہ جی، جو مین یہاں پہ سوال آتا ہے کہ ہم پہ مارٹگیج ہے تو وہ قرضہ ہے تو ہم قربانی کر سکتے،
1: ساری زندگی ختم نہ ہونے والا قرضہ ہے وہ، تو آپ کی زندگی کا ایک روٹین ہے نا، وہ تو ایک اس طرح کا قرضہ نہیں ہے۔ اس قرضے کے باوجود آپ سب کچھ کر رہے ہیں، کون سی چیز چھوڑی ہوئی ہم نے؟ ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہماری پارٹیاں دیکھ لیں، ہمارے سارے کام، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عام دنوں میں غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرو، غریبوں کو پیسے دے دو۔ غریبوں کو پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قربانی چھڑا کے نہیں، آپ ویسے بھی دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی کے واقعی حالات بہت تنگ ہیں، استطاعت ہی نہیں تو اور بات ہے، لیکن اگر کہیں سے بھی گنجائش نکلتی ہے تو بہترین کام ہے۔ جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے گناہ جڑتا ہے، اس کے خون کا ایک قطرہ بھی جو گرتا ہے وہ بھی میزان میں جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی 10 تاریخ کو، یعنی قربانی کے دنوں میں، اس سے افضل نیکی کی کوئی نہیں کہ انسان قربانی کرے۔ تو اس لیے اس کو معمولی سمجھ کے اور ادھر ادھر کی تاویلوں سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یعنی ہم ویسے بھی صدقہ کرتے ہیں، غریب طریقے پر ایک سنت ابراہیمی ہے، اور اس کا آغاز جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی ہو گیا تھا۔ یعنی قربانی ایسی اہم عبادت ہے کہ بالکل شروع سے ہمارے اوپر لازم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹا قربان کرنے کی بات کی گئی اور اس کے بدلے میں پھر یہ سنت جاری ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں تھے ہر سال قربانی کرتے تھے، اور حج کے موقع پر تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ افضل یہی ہے کہ جہاں آپ رہتے ہوں وہیں کریں، لیکن اگر وہاں موقع نہ ہو تو دوسری جگہ، اور اگر وسعت زیادہ ہو تو یہاں بھی کر لیں اور غریب رشتے داروں کے پاس بھی کر لیں کہ ان کو بھی گوشت کھانے کو مل جائے۔
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
4: نڑ شاخ غوثپور مائنس سمیت بین شاخن جا کپر کمزور تھی ویا، مرمتی کم لائے ٹینڈر جاری تھن باوجود سائٹ تے کو بھی کم شروع نہ تھیو۔ کپڑ پال جو کروڑے روپین جو منصوبو رگو فائلن تائیں محدود رہن جو انکشاف۔ ایریگیشن اختیارن کپڑ پال جے کم بابت موقف دین بدرا انجائی ظاہر کرے چھدی۔ شاخن اے واہن جی کھاٹی نہ تھن کرے علاقے میں پانی جی سخت کھوٹ، زرعی فصلن کے نقصان جو خطرو۔ 2018 کا پوئے شاخن اے واہن جی مد میں ایندڑ کروڑے روپے جی بجٹ کاغذن تائیں محدود۔ پانی جی کوٹ خلاف آبادگارن اے علاقے واسین پارا سخت گنتی جو اظہار۔ اختیارین کا فوری نوٹس وٹھی کرپٹ آفیسرن خلاف کاروائی جو مطالبہ۔
5: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائبرڈ رائس سیڈ، کسان کی امید، خوشحالی کی نوید۔
6: سولر اے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں بے زبردست ہوا۔ رائل انورٹر فینس، ساتھ زندگی بھر کا۔
7: بابا یہ والا بکرا؟
8: بیٹا آج صرف دیکھنے آئے ہیں۔
7: نہیں نہیں بابا، یہی والا۔
8: بیٹا ابھی پیسے نہیں ہیں۔
9: راست.
10: سر جی ابھی پیسے نہیں تو پریشانی کی کیا بات، پیمنٹ کریں براہ راست.
11: اپنے موبائل میں بینک کی ایپ یا کسی بھی پیمنٹ ایپ پر جا کر کیو آر کوڈ اسکین کریں اور پیسے ٹرانسفر کریں، وہ بھی بالکل فری. تو قربانی کے لیے پیمنٹ ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ تم پر آلے ہی نہ
1: ادا دکان جی مشی
0: نہ ادا
2: یار چھو مو پنجو دکان خراب پر تے پبلک کاروبار اڑو کارڈ بند کرائیں
1: کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدھا
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
1: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
3: 036
2: ائی محمد عمر گوری 0319 15 58 724
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. We agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week.
1: صدر ٹرمپ پاکستان جو چون تے پروجیکٹ فریڈم روکیو صدر ٹرمپ ہن وقت بیس ایران مسئلے جو حل سفارت کاری ذریعے چاہے تو امریکی پرڈی وزیر مارکو روبیو چیو ہے تے پاکستان چیو تے پروجیکٹ فریڈم روکن سا معاہدے جا امکان موجود ہیں تہران میں فیصلہ کیر کرے رہو ہے مونچارا موجود ہے

0: حل سفارت کاری گالیو آئن دھوری سفر جو مظاہرہ کرن سا گڈ عالمی قانون تحت پینجو ذمہواری پوری کن وزیر اعظم شہباز شریف یو اے ای میں ایٹمی بجلی گھر تے ڈرون حملے کی مذمت کرے چھو ہے تو مشکل وقت میں یو اے ای حکومت ائی عوام سا گڈ آئیں
1: پاکستان میں مقرر سعودی سفیر نواف بن وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں طرفن لاگاپن سمیت خطے کی موجودہ صورتحال تے گالیوں موجودہ صورتحال میں تیندڑ اگبھرائی تے بھی غور وچار کیا ہو سعودی سفیر پارا خطے میں امن کی قیام لائے پاکستانی کوششوں کی واکھان

بھی صوبو خوراک جی رسد میں رنڈک بڑھجی نہ تو سکے پنجاب حکومت کے پی کے کنک جی فراہمی میں رنڈک وجی رہی ہے وفاق بھی خاموش ہے کے پی جے وڑے وزیر سہیل آفریدی گورنر فیصل کریم کنڈی سے گڈل پریس کانفرنس کرتے چھو ہے کے پی جو عوام سبنی کا مہنگو اٹو خرید کرے رہو ہے کے پی وفاق کے معدنیات بجلی گیس دے رہو ہے بدقسمتی ہے تو پنجاب لگاتار آئین کی وجگڑی کرے رہو ہے।

0: کی کترا بھیرا ملک کا وار وئی پولیس تفصیلات کرے ورتا پنکی 25 دسمبر 2018 تے باکو وئی ہوئی پنکی جو مرس اگونا انسپیکٹر رانا اکرم بھی بھیرا باکو وئی ہو پولیس موجب رانا اکرم پہروں بھیرو پنکی ہے سند ساتھی کرن کے پکڑے ہو مبینا طور 5 crore اے بگ گاڑیوں وٹھی بنی کے چھڑے رنو ہو کین کوئن انمول ارف پنکی جیل میں قائم عدالت میں پیش پولیس یہ ریمانڈ استدعا عدالت 4 days جو ریمانڈ منظور کرے ورتو
1: پنکی کا جانچ دوران منشیات کے حوالے سے گھنی شیوں ساموں آئی ہیں منشیات کے دندے میں ملوث کرداروں کا نالا بھی ظاہر کیا ویندا سندھ اسمبلی میں گالائیندے گھرو وزیر ضیاء لنجار چھو تو حیدرآباد اور کراچی میں گٹکو تیار تھی رہو ہے منشیات خلاف پولیس کم کر رہی ہے تعریف بھی تھن گھرجے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں. میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں, چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں. یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکے.
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.